0: ګور اج ته تاسو چې کوم دې نو استاد وړکه رور چې کوم دې کنه نو دا بخامخه پروگرام کې وی زکه چې دا پیر روز چې کوم دې نو دا زمون گئی پروگرام تا ناستی ماشاء اللہ چکل نیٹ کار نہ مجبورن مجبورن چکم دے بیا میں بائیس گریڈ تھا سوری کم چیز منگا انجینئر صاحب دے اگر تم والا کو ایم ایس ڈی تھا ہاں موت لے رہا سو دتا پروگرام ہوگا بس کار نہ کبھی ہاں بس انجینئر خدا تھا پتہ تھا چیز منگ پرسا تھا کنا چکم دے کی ایمرجنسی جہانگیر جس پہ اپنے روزگار حافظ ظہیر نے روزگار بس ڈائریکٹ انجینئر پہ والا چھو پروگرام باندھی
1: بس خاص خبر ہے ہمارا بس انجینئر ہو بس اللہ کامیاب کا تکڑا سڑے دے یار
0: آمین آمین او تچر تے غیب جی سے بیخی دی پتہ لگتا نہ لگی غیب
1: والله جی تے میرے میسج کرے مو دے کھلا کے رشتہ داران و او سے مسئلہ ہو نیو والا 10 بار رے ہو کی بیزی بو
0: یہ ہاں ہاں ان تدائی چ تو ماشاءاللہ مشر بابا می کنا جر گیم کے
1: ماشاء
0: اللہ بس مبارک شاہ جی کامیاب فیصلے تو کدی کے خوبیاں خواگ خلل پکار دے پخواگو کے بتانا منگ بیا امرتان اخرو گاڑی نے واخلا ان شاء اللہ ان شاء اللہ ہاں جی سب سے ایڈریس شامل خپل علاقے قربان
1: کوہاٹ کے مین بازار پکے شامل کا شہاب ہول سیلر سعودی پلازا مین بازار
0: صحیح
1: الحمرا کاسمیٹک پکے شامل کا مین بازار کنگ گیٹ نز جینا پلازا کنگ گیٹ سرابال بار دا بشیر سنگ گول آرکیڈ پکے ہر یو پروڈکٹ مولا سر موجود تھا کزن اٹیم گو کو ترام شینی سر مو پچ کال و کینو دس تیم شیور اس اوی فون دس دس دکانداران نی لگا تا تم کو مو خلو کہ دمو سر نس کیل دی مطلب دس تے من سو کم کم رور یا خور روش شیو سر نی مر لگے شو
0: ہاں لگا ماشاءاللہ نور ہر دے کے ملاوی گی
1: ہر دے کے ملے گی رضا کاسمیٹک شو کو اٹ کے انگو کے سنگار پکے واچو سنگار کاسمیٹک سٹیشن چوک روف بھائی بکے وا چور ہول سیل عرفان پلازا
0: سب میں راج استاد ستم نشی کو ایڈریس ہوا آیا
1: ہمارا اور کیوں دینا جی نور سوکن شاپ والا کسان چہرہ خدا تھا شاپ کلا موبائل بند ہمارا کسان شو بس
0: لگا لگا سڑے ڈریس ضروری ہے سو کا نا تو بیا لگا میرا استاد کا پھر اوبا سے بیا لگی ہے لگی اوکے جسے میرا بنا تھا کہ ہلکا خوشحال ہے سی
1: اوکے اوکے السلام علیکم.

0: اوکي ګرام نه والو ګورو چې بل ما سره د کال پلي کې باندې سوک دی او د کم زین دی اجي سب چې کم در زمون خو ګور ستر مشر دی او اجي سب سره چې کم در زمون د اشمانا پهلا هم تعلق راغه د وجه اجي سب چې کم دی موږ ډیر زیات ګران دی او کله کله د زره مونږ غپم لګو او اجي سب چې کم دی نو هم په غب باندې پويږي هغه مشرانو کې نه اجي سب بیا غوسه کیږي او غپ نه مړي خو غپ منی او غپ ولا مزه هم ورکوي او امروتان را لېږي ها گرو چی دا کال بلی کمانی ما زر بل سوک دیا او دا کم زین دیا السلام علیکم
1: وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: ستڑی مشی خکولا باجی سنگی خی ٹک ٹاکی طبیعت دی خد وقت سات خطی ری گی
1: الحمدللہ
0: خطی ری گی جات بھائی تاسو سنگ خطی ری گی شکر الحمدللہ زمانگا ہم خطی ری گی ٹک ٹاکی اور امید لرو چی تاسو با ہم ٹک ٹاکی ستاسو دا د کلی نه چې کوم دی نو ګوره اوس نور سمې د جرې کلی نو چې دا کوم ایډرس یې چې دا کوم ایډرس یې وویلې نو څه خبر شوې که نه نه څه لګیا وو خلک وویل چې او زمونږ د کلی ایډرس یې وې سبزیونه پکې راته معلوم وو سبزیونه پکې راته نه معلوم خلکو باندې خو چې داسې د کلی نوم ولګي نو خوک پرې لګي که نه تا هغه والا نه به ته کلی نه تنګ یې ته څه وی چې را باغ مې کړې ده بس کلی راته بیا مه یادوي خبر
1: ہے
0: انسان کلی موسم کل کل دازی کلی چکر وال پکار بھی کنا
1: ناو کنه زه چې کله کوهټ ته ورسم ته لیک خالق لکه یا خبرې کوي زړه ته خوشاله شو وای چې خپل کلی ته
0: ورسم خویندو د خویندو او د مندو خبره مشورې وای د مور کور د دمیز کله کله د مور کور د تل پکاري چې انسان د مشي
1: ولې نه خو ته سکون و آرام دی کنه
0: نو ته د میله زی کنه تل تم لاله شکارونه در باندې کوي
1: نه ما باندې کارنه ته نه کوي
0: اور خین درور دا غویر پارا کنا پدماشے کنا غویر نا تنگ ویجی تلالاشے غویر ویچی کلو بکور تزی بس بیا لکا خی
1: نا رسطول خوشا لگی اور رولا می وریرے می
0: بس اللہ دغ رنگے خل را زکه چې مشرا بی خی کنه نو کور په خخ کاری خیر دی ولی نو ته نه مشرا نه نیا
1: مشتا د چې
0: تر نه مشرا نیا دشت دواره پاره نو ملک نیا دی نه نو بیا دواره پاره ته مشرا کنه نو مشرا خو پکاری او مشرخ گورم مشران خودی دا کور چرت هم اللہ نرو کئی گا نا پا شرانو باندی کورم خخ کاری مشران دی چھ پا کور کی وینو اغا کور وی کم کور که مشران نوینو بس آغالو کور ندی
1: با حقیقت خبر ہے چھ مشر بندہ پا کور کی نوی که نا آغا کور و کور
0: خخ کاری نا آغالو کور بیا خخ کاری نا آغالو بیا کور ندی خلو جگہ ندی کور دا مای ساز آغالو کور نی چھ مشران پکی نی نو اللہ دی دا ہر چا مشران سره زمونږ ژوندۍ خوشاله او روغ جوړ لري او استاد د خاندان ولا را پاره دی الله خلا با جتا لري ژوندۍ کنه ته دا غوي مشره پکې
1: خاندان مشره مونږ نه چا غوي
0: ولې نو څومره عمر دی نه صحیح عمر دی نه
1: صحیح چې
0: نه صحیح عمر دی ګوره څومره دی صحیح عمر نه ونه مشره والی پته لري زمونگ باجی بالکل راشا ہر کل راشا پی خبر تھا خدا تو پی خبر کی منگ نہ معلوم کو پی خبر گٹ پی گٹ پی خبر پی خبر گٹ پی خبر دے دی کہ منگ معلوم ہے دل چکم دے نو گران کار ہے خپل کور او بیا دې زمونږ د کور د بریانې نه ساته هغوی چې کوم مرچ کې او مصالې ګوریا په کې واره چي بریانی رو رسی دسی کار بہو کی چتبا منگلا چکم دین او بریانی رو لے گی ہاٹ پاٹ کی وغا ومن اخرو بیا جکل زمنگ نو خار کے ڈراوی نو پاگی کے بدل بیا منگ چاولی او غخا او چسو ہم پا خوا بدل ٹول درو لے گو
1: تس مڑا بیا خیر بچی کنا نات پار پاتا مونے لگی
0: یرا دا خبر سید دیگی لگ منگ کمزوری او چسو منگ پا دفتر کے پتیلے ہاٹ پاٹی لوخی دا غیبی گی مونگ دان پی جن چاہ پتی لرا لا یا دچا ہاڈ پاٹ را لیا مونگ بل خو لی گو ہو ان شاء اللہ استا پاگے مونگ نہ کھکو پتی مانے شیمپو اسٹیکر لگو ما سیدا دکھ باجی دے اب بیا تو کور کے لڑکے بیا بنے گئے بھی گی
1: بازی
0: نور تو سنگ ہے کور والا جو سنگ ہے خدے ٹک ٹاک دے شکر الحمد للہ مونگ ٹول خیو بس دعاگان و درخواست دے چھ دعاگانی کا وی دعاگانی پکاری نا دعا دا ہر چاچی کم دے گول کب لی چرتا ہم دا ہر پکار دے دعاگانی پکار بھی بس دا چا خلے کی خیر بھی از امام مروی دا چا خلے کی خیر دے یار چانا دعا خلے دا خدا حتی خبر علی ممکن کی دعا قبلی کی کرے ہر چا پکاری دعا قبلی کی اوکے خورا باجی ڈیر مننا دا کال کا خوشحال ہوس
1: اوکے
0: جی دا اللہ پامان.

چکل هم سوال وکونو د چا چې کوم پروډکټ ډیر زیات خوښ وي کنه کاغه هر یو پروډکټ یاد وي خو ماغه پروډکټ بوله نوم لا ورزي اوس فارمولا پیسوا الحمدلله بهترین پیسوا کتا سه وګورئ کتا سه واخلې کتا سه استعمال کړئ د هر شیز په زده ویم چیرې د استعمال لا بعد پته لګي او د هر شیز بیا الحمدلله مونږ ته هم پته لګي زکه چې پورا کولو کې ګران وي او الله تعالی دې به نور هم برکت واچي اللہ تعالیٰ دغه رنگی توپیک در کی جی خوخوی استعمال ہوئی منگ بیدر پسی جی کم دینو دغه رنگی در پورا کوا. السلام علیکم حاجی اجاز بھائی جان ویلکم سرنگی آواز دی کلیر دے کرک ریڈیو باندی لائبا خان یما دا کرک نا استاد سوال جواب دے اشما ویٹامن سی سیرم اور اشما آملا شیمپو السلام علیکم ڈیئر بائیز گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا بائیز گریڈ سر زمین دشما تمام پروڈکٹ ملاوے گی.

0: څنګه یې خنګ ټیک ټاک یې د سوال جواب چې کوم دی هغه بیوټی کریم دی او ډیلی بیس واش دی السلام علیکم اجاز بھائی زمان شوگر مریض دے زخم بھی ماں کو پہلا ہوں پروگرام کیوں ویل نواب کا کہا تھا چکل ہم استاد زخم بھی نو کرک کریم استعمال ہوئی الحمد للہ ذمہ واری سر بچ کم دینو دلہ ریزلٹ ہم درکے او ذمہ واری سے بدل زخم نے چکم دینو آغا ٹھیک کوی بس دینو بس نور السلام علیکم اجاز بھائی سنگ خی ٹک ٹاک اور روغ جول بجے غوال استاد سوال جواب دے بیوٹی صاحب اور رائز صاحب اجاز بھائی آپ کے سامنے اشما ہربلائل اور اشما آملہ شیمپو ہے میں نازش پرومٹانگ السلام علیکم اجاز بھائی نور بابوزو نیما اجاز بھائی سلام درتویما اشما آنین شیمپو اور اشما بلیک شیمپو اور سن بلیک بستا مخیر جکم دینو پروت بھی السلام علیکم اجاز ضرورا ستڑے مشی اور پخیر راغلی بستا مختبہ کرک کریم بھی اور پارمولا کریم بھی استاز مختبہ اشما ویٹامن سی سیرم بھی اشما سن بلیک بھی آئی ایم زرلاش پروم بہادر بابا السلام علیکم کائنات یما د لنڈی وانا اجاز بھائی سڑے مشی بخیر راغلی جفان کبھی خوکا نہ کبھی ہم خپل واقع یما ہم دغ ہو کی جی یاد ایو گنٹ پروگرام تاسو ووری دو تاسو زما دا آواز سکم دے رو دا تاسو برداشت کو پدی یو گنٹے کے ماشاءاللہ تاسو داسی یو رو رو اور خور ہم صحیح جواب چکم دے رو تاسو مال رانا زکا چی زما مخیت چکم دے نو پرو دے اور پسی اشما ملکی شیمپو سرگردا اور اشما ڈینڈرپ شیمپو دوان پراتی دی خطا سچا ہم یاد نکو دا انشاءاللہ تعالی چکم دینو بلے پیرا با ٹک کے یا بلے پیرا با چکم دینو تاسو لگے در کو اوکے دیو گھنٹے کی صدا سے الفاظ چیزا ماں دخلی نہ ہوتے وی بتا سو ماں دی بد لگے دلے وی دا غیرہ پارا سے غوارا ما بخانا انشاءاللہ بیا بدا سر خپل ٹیم بانی پروگرام کئی طرح وقت بوری دن غوارا مجازہ چرد موسی خاد وسی عباد وسی دلوی اللہ پامان پاکستان زندہ آباد اشما کاسمیٹکس پائند آباد دلوی اللہ پامان
1: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Radio Aman.
3: Radio Aman.
4: 88.4 بیماری غٹوی کلگا کو علاج کول لازمی دی زکا کمونگ خپل علاج پٹائم انکو نمونگتا نور بیمارے ہم پیدا کی دیشی آیا کتاسو مختلف بیماروں کی مبتلا لکا تبا زکام تورزیا

زیړ زړې دما د جوړو دردونه د ګردو مسلې د معدې مسلې ارکن نسا یا بانجپن نو هم اوس تشریف راوړې الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي. الشفا دواخانه شوال مارکیټ نسٹ ریپیک پوائنٹ ٹانگ سٹی. موبائل نمبر دے 0319 55 23 404.

صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او خلی خراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ سپوره کېدل همیشه د پارا ختم کوي. د دینا علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئے 0301 80 84 300.

ಅವರಿದೊಂದ್ ಕೃತ ಗೋಲ್ ಗೋಲ್ ಹೆಂಡ್ ಬೋಲ್ ಬೋಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಮನಟಾಸಿ ಶಾಲೆ ಚಾರ್ ಖರಕ್ ಹೆಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟಾಂಗ್ ತಾಂಗ್ ಬಹಿಸ್ಮತ್ ಹಾಜಿರ್ ಶಿವಾನಿ ಟಾಂಗ್ ಮೀನಾವಾದಿ ಖರಕ್ ಮೀನಾವಾದಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಜೆಂಗಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದಾ ದುನಿಯಾ ಅಚ್ಚಿ ಉಮೀದ ಕಾಯಮ ಉಮೀದ ಖೊಳಲೈಸಿ ಖುಷ ಉಮೀದ ಖೊಳಲೈಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿ ಖಬರ್ ಅಟರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿ ಆಓ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ ಶಾಂತಿ ಸೋಲ್ ಬರೋಲ್ಲ ಸೋಲ್ ತಯಾರಿ ಜಾವು ಬತ್ತೆ ಆ ಚಾಚಾ ಮತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಾಂತಿ ಜೋಬುನ ರುಕಡಿ ಆಗಾಬಹರಿ ಶಾಮಿಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಕ್ಷಲಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಕ್ಷಲಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ನವಾಲ್ ಹಾಜಿರ್ ಸತ್ಕೆ ಜಾವಾ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ವೈ ಚೀಜ ಸಿಫತ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಸಿಫತ್ ಬೈ ಕೌಮಾ ಸಿಫತ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಸಿಫತ್ ಬೈ ಕೌಮಾ ಸಿಫಾತ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಸಿಫಾತ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಔ ಟೂಲ್ ಮಿ ನವಾಜ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಲೆಂತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಕವ ಡೇರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಕವ ಟೀಮ್ ಕಾಮಿ ಆಗೇ ಮನೆ ಡೇರ್ ಬಾಕ್ಸನೆ ಮಾಜರಾತ್ ಐಚಿ ಭೈ ಜಾನ ಸಬ್ ಬೆಹತರೀನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೋನಾ ದಿ ಸಿಫಾತ್ ರೈಸ್ ಫೇಸ್ ವಾಚ್ ದಗಾ ಸಿದಾ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ದೇಖು ಜಿ ಸಿಫಾತ್ ರೈಸ್ ಫೇಸ್ ವಾಚ್ ಡೇರ್ ಡೇರ್ ಸಿಫಾತು ನೈ ದಿ ಹರ್ ಯೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಯೇ ಸಿಫಾತು ನೈ ದಿ ರೈಸ್ ಫೇಸ್ ವಾಚ್ ಸಿಫಾತ್ ರೈಸ್ ಫೇಸ್ ವಾಚ್ ಆಓ ಜನಾಬ್ ಸಿಫಾತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ರೀಮ್ ಹೈ ಹೈ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ದುಮ್ರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಔರ್ ದುಮ್ರೆ ಬೆಹತರೀನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ ಓ ಸೋ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚಾಚಿ ದಾ ಸಿಫಾತ್ ದೇ ತೋಸೆ ದೇ ನಜೀರ್ ನಾ ಅಖ್ವಾಶ ಬಾ ಹೋಗಾ ನಾ ನೋ ಸಿಫಾತ್ ಓ ಜೀ ತೋಸೆ ಮಖೆ ದಾ ಸಿಫಾತ್ ಕೇ ಸುಮ್ ರಹಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಜೀ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪುಜರಾ ಪೋ ರೇ ಮಯಾರಿ ಬೆಹತರೀನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ರಹ ಹಾ ಮೌಜೂದ್ ದೇ ಅಜಾ ರಿದುನ್ ಕೋ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಿಫಾತ್ ಕೇ ತೋಸೆ ಸಿ ಮಲಾವಲೆ ಕೇ ವಿಖ್ತು ಮಸ್ಲಿಮ್ ಹೋಗಿ دین آواز علاوہ یہ مخ مسئلے میں یعنی فیس مسئلے میں دین علاوہ جی تو سی جسمانی ہس مسئلے بھی کیا غیر پر موجود ہے جناب چھو لو جن کو تو پتہ نا صفات زیتون ہر بڑا ہے جی دوستاں انٹرنل ایکسٹرنل سی فائدے در کا ولائی سی استعمال کے دے صفات ایکچولی پروڈکٹ وین اوخلے وان دون او مزے ہر یو پروڈکٹ اس طرح صفات کی ملاوی چاہتوں سے ہاں کی مستون ہے مسئلہ بھی مخ مسئلہ ہے موی وشتو مسئلہ موی دیپ شو پیندو چھو دو مسئلہ موی الرجی مسئلہ موی اور مندے وسیز ہے خودت سے مندے وسیز ہے ہر شے موجود ہے ساں استعمال کر جی خوندوں نے مزے تے اوخ لائے صفات کا سمیڈی سمرہ پروڈکٹ تھی تو اس طرح آدھے اخبال نیجدے نیجدے مارکیٹ جانا سٹور کاسمیٹک سٹور ಆಗ ಪರ್ಸನ್ ಐ ವರ್ಕ್ ದೋಸ್ತ ಮೇಲೆ ಅವಶ್ಯ
سیدنا تا ملوی سی بل فر شارٹ شی وی دی جیمان دیر وی یہ ہمو تے پروگرام کے خاما خاوے یہ دا سی کنا تو سے کلا پروگرام کے روتا نوٹ کا یا لش کی زر کی پروگرام کے بدل سے کال ہا شاملا پروگرام کے تو سے میسج ہا شاملا وا صفر 332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 اس خبا واڑی کی مشوم خیو دو کڑا ہے وی یا ہو خدا گلا نوی جنات بھائی نمبر لشکی سلو سلو گیا 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10
دیکھے موتاجی یہ مشکورہ کے سندر سن آگے جاؤ برو کر رہے ہو چھے بھائی جانا ہے راز بھائی دا جنات تیشا جنات آؤں آؤ بل جان جی اچھا مجھتا میسج شاو السلام علیکم کرے شہباز نا عبدالحدی تڑے ماشی جی حدی صاحب تو سے میسج میں شامل کروں جی سر موتا یہ موخورہ کے خوشی خان خٹک ہوں یہ سول جاؤب چھے داگا رو کر رہے ہو اچھا دوی دوا چھے داگا چلی دوا بو نشے یو بو شے وہ خوشی داوی لیو گا چھے دماغ یا چھے دا روخا صحیح خوشی بلکو تو سے خاص پول جاوب رو کر رہا یو جہان منن ہے لے سر اچھا خاصنین چھے دا اگر ہمشتا جاوب رو کر رہا ہے وہ دویل کنا یعنی دے انسان برین دا اشتا جویریا چھے دا مشتا میسج گڑا دے ٹانگ نا جویریا خو رکھے یو جہان ماننا نا اور دیوان محسوس چھے دا خو رکھے میں دے ٹانگ نا میسج گڑا بھئی چھے دے انسان اب فیوچر یاد انسان مار گینی ڈیتھ چھے دا دوئی لیکن یہ سوچ جاؤ موت دارو کڑاو چھے یا انسان مستقبل یا موت چھے دا یعنی ڈیتھ چھے کم دا مارک چھے کم دا کے دلائی چھے دیوان ہو رکھے جاؤ برو سرا ہو رو اچھا اچھے دین آباس چا جاؤ برو کڑاو جاویری ہمیشتے جاؤ برو کڑاو یہ چھانگ نا یہ چھے دا فرشتی دیسا جاویری یو جہان مانے نا جاؤ برو سرا ہو رو استعمال کرے نا ڈیر بہترین ریزلٹ اور صفات ہر بار اسپرے سے استعمال کرے گا ماشاء اللہ ڈیر زبردست ریزلٹ دے وہی چیز تبھی جانا ہے تو آواز ڈھیر نہ استعمال سرنگی آواز نہ استعمال چلا جیسے صفات کا اسمیڈ ہے جی مجھے دقا پروڈکٹ چیزیں وہ ریزلٹ ہاں نہ استعمال دقا پروڈکٹ چیزیں ہاں نہ استعمال ہنسا یو جہان ماننا تھینک یو خوشحال ہو سے اچھے عام نہ ہرو تا میسج کرو خور کے وے چھ دے چھانک نہ بیچی مو پا مخمانے بیشتا دیسا آئے ہائے ہائے ہائے آپ نا خورکے دا تو خبر امونا ویلے ریز چی دا سوا جادا آریشا خموش تا میسیج کرو ویچے ویلکم راستا چون تڑائی ماں سے سرنگی یہ آریشا خچا کیا سلام میں ورکا کیوٹر جی خانتا اور ہنا فری دیتا اور سب سے سردہ میں سلام کا غادی چانک دی اور دیکھا رکھ دی یو جہان مننا

0: ಸಾಗರ್ ಜಿನೇಶ್ ಕಲರ್ ಬಹಗೂರು ಸರಾಬ್ ಸಂದರಿ ಹಲಗೌ ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕಮ್
1: ವಾಲೇಕುಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹ
0: ದಾಬು ಸೋಕರ್ ಸರ ಖಬರಿ ಕೈ ದಾ ಖುಷ್ ಖುಷ್ ಆವಾಜ್ ಬೇಚಾವಿ
1: ಬಸ್ ಖತ್ ಬದೆ ದ ಹುಸನ್ ಕಿತಾಬ್ ದಕ್ ಕಾಶ್ ವಫಾ ಹುಮ್ ದ ಹುಸನ್ ಬರಾಬರ್ ವೇ ನಿ ಕೇ ಇಹ್ತರಾಮಾತ್ ಮೇ ಕಬೂಲ್ ಕಾ ರಕಿ ಪಟಕ್ ಖಬರ್ ಕಾ ದ ಕರಕ್ ಬಾಜ಼ಾರ್ ನಾ
0: ಹೈ ಕರಕ್ ಬಾಜ಼ಾರ್ ನಾ ರಕಿ ವೋ ಬಾಜ਼ੂರ್ ತಾ ಲೋಡಿಯೇ
1: ಬಸ್ ಕಲ ಕಲ ದಾ ಟಿವಿ ಕೇ ನಾ ನಮ ಸುಫಿಯಾ ದಾ ಟಿವಿ ಕೇ ನಾ ಚಾ ಬಾಜ਼ਾਰ ತಾ ತಲ ಗೂಡಿ ಬಸ್ ಮಿಸ್ಕಿ ಮುಸುಫಿಯಾ ತು ರಗಲಾ ಬಾಜ਼ਾਰ ತಾ
0: ಆಚಾ ದಾ ತೋತಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೇ ಡೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಾಸ್ ಬಾಜ਼ੂರ ಕೇ ಸ್ಟೇ ವಕ ಹೈ ಗನಾ ದಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಹತ್ಮಾ ಬ್ಯಾ ದರ್ಸಾ ಕೇ ನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ ಬಕ್ಷಲ್ ಶಾಂತಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿ ದಾ ಓಹರೆ ಸರಂಗಿ ದಾ ಖಾಸ ದಾ
1: بالکل
0: ضروری خبر ہے نا نو لوٹ شاہ پیوز والا شیمپو اس روخ لائے بزور تاثر غلط موت ہو بیا نہ پیوز والا شیمپو
1: درخواست
0: درخواست ایڈریس شامل کا ملک مصاحب گول مارکیٹ سنو مائی دو دکان دور
1: مصاحب گول مارکیٹ
0: اچھا اچھا اچھا جی اوکے رکھی بو شاباش صحیح دے چیز دے مطلب تو مت داغا مطلب خدمات ارکنو بس چھ دے چیز رکھی بو شور ارسی بازور کی قربان یو جہان ماننا قربان قربان قربان مینا مینا قربان یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خواہش اولا رو تھائے وہ سے خوش رو رکیب غجہ کرک بازار دائے باز شدائی چھے تو پیوز والا ہے سفات آنین شیمپو رو خواست دائے سا رکیبو استعمال کا ہے انشاءاللہ چکی میں مسئلے دی بیشتو والا ویگا نا کور بشی انشاءاللہ حل بشی نیکسٹ کلر تھے مقابل کو السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہے ہے سگنلو ہلو
2: ہلو راج بھائی چرن چل رہا
0: جا ہو بھائی کو ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ سو کچھ خبر کی رجحان میں کم سے نام
2: تنگوڑی چوک نا صبر دین خبر کہوں
0: صبر دین استڑا ماں سے
2: ارے ہمارا سترنگ چل رہا طبیعت سدا
0: جا ہو بھائی کو ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ تسرنگ یہ صحیح ہے پروگرام صرف گانے دے پورے اور
2: بس گانے بس
0: دارو تو پروگرام چشی دا تو پروگرام اور وے دا پروگرام چشی دا چشی طرف نے پیش کیجیے پروگرام دارو تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس تو نما ماشاء اللہ ماشاء اللہ صفات کا اسمے نما چمرا خوش رہا تھا کہ نا
2: جی
0: دیکھا تھا مڑا ہے مزے کا واسطہ اندر میں دوا لگا والا شاہ اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جی صحیح دیکھا کہ بولے یو جہان ماننا ہے جی

Potential vitamins you face wash is very good. Level is shaken. That's a little humic. Remission vitamins you face wash and the Bapatas will cool as him and the Dipatalagishi. Here comes the nutrition vitamins you face wash is more cool. I saw Mazidar. The Hassi. بالکل جی سملو علی شی دیمیشن نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم وٹامن سی وٹامن سی فیس واش دی چنا باغت اس لازم یوز کے ولے شی خاص سملو علی شی انش لو خلی خیسا مزیدار رزلٹ چکم نے کنا بتا سول در کے خاص خیسا مزیدار خلی رزلٹ بتا سول در کے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم مش وٹامن سی فیس واش تے خاص ضرور استعمال کی ضرور واخلی سی ہم زم گفین دی کم دی مشروڑ دی چھ لخ خلاص ہے اس طرح رزلٹ ورکے خاصی

دین لواز جناب کچری تاسو ته مختلف مسئلے دي کنه ته جوړونو پټو دردونو خبرې سره راځي خو یې نظمان به منه جوړونو می خوشی شي چې می خوشی شي دردونه کیسی ور سره ور سره راځي ازغرا کچری لوړو کنه چې جناب زربت خان جسې په لنو نو ټینشن هر بلایل دنه واخلخه ګوره نوٹینشن ہر بلائے لزان سر ٹول اویلیبل کے سی زربتان جی سے زمن تمام نوٹینشن پروڈکٹس ملاوی چھ منصور جن اسو صدا مارکیٹ چھ یا رمضان مارکیٹ کی تمش تمام پروڈکٹس اسرا ملاوی چھ خاص بالکل ورتل نشی دی مش نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس کم دکن اگوی نہ روڈل نشی زنا پر یوز کے والے شی فل خیسا مزیدار رزلٹ اما تاسو لندر کی خاص نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دی مش چکم نو ٹینشن ہر بلائل لے خاصا ضرور استعمال کیسی روایخ لے انشاءاللہ خولی خیصا مزیدار ریزلٹ اب اتا سا ملاوی جی شادو سی شادو جناب روایخ لے خاصا میاں دلے ہم روڑا لے شیدین لواسی کچری تو سخپلہ ہم مسئلی دی کنا سی نخپلے ہیں اس کے والے شیدیر خولی ریخ ایسا دیر مزیدار ریزلٹ کم دکنا اب اتا سا لدر کے خاصی آہاں

लाइव शो लाइव प्रोग्राम नोटेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान गुरु गिलावरदन को वाड़े चे मख मुखशलेश कदा सो वाड़े चे दमख तिरसरी दगुन चे आने दमखत चे नबल को जी नोटेंशन गोल्ड फॉर्मूले क्रीम जरूर इस्तेमाल के सिरवाए खले यूज के इंशाल्लाह खुल खैसा मरीजदार रिजल्ट जिकम के नाम बता सो मिला वे शेखा से नोटेंशन गोल्ड چکم دیمش فرموله کریم دیده ضروری استعمال که زنی خلق سوچ که بگینا تینشن که بیست باس ناسته یکی نا چی اوی چی نتا بچی شیسی مالا اما چی پلانه کریم استعمال که باس اکم دکن آقا نکانو نا چکم دزار خلاس کسی اٹول نکانو خوری گنا چی چی دا بچی شیکو ما چی چی شی بنکو ما چی نو بیا خفاو پریشان نی گنا چی سو بلکل جی نکان مخورے جی دل سوچو نمک ہے استعمال کیسی نوٹینشن گولڈ فرمولی کریم یوز کے استعمال کے ان شاء اللہ کھلے خیسا مزیدار رزلٹ بتا سو ملے ویش خاصی نوٹینشن گولڈ گولڈ گولڈ خاصی گولڈ چکم دیمیش چکم فرمولی کریم دی چیز ضرور استعمال کے خب اٹھا گانو ضرور استعمال کے انشاءاللہ کھلے خیر سارے جڑ بدر کے اس بڑا گان بخلے کے گورے شام آو کنے جناب یا بدا سینے ہوئے سکو نا نظمان کی ریزلٹ نو بکشو لپ چینے ہوئے سے خیر سکے نو نا نا نا خیر سٹری بکی سی کلاش تاپا کے خوبی سرا ویر سرا نوٹینشن دیمیش چکم چی شہدی چی چکم دیمیش دغا نوٹینشن ویچ منسی فیسواش دی چی داور سره سیمله وای خاصی شادو کنه سی ان شاء الله خوله خسته ریزلت بدره کی خاصی نو ٹینشن گولڈ فارمولا کریم سی اور ان لوال سی نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش دا ور سیمله وای خاصی

ته مالک سی نوټینشن هډر فور کریم تاسو دنه لوا سمګه سمر هم پروډکټ تاسو یوز کولای شي خو په اسانه استعمال نور چې کوم دکاندارانه چادر ته یادوم چې صدر پلس اپ سره حال پلس ال بدر مارکیټ وسلال سی ضرورت خان چې سر هم ملاوي شي او صدا مارکیټ یا رمضان مارکیټ کې تاسو ورتللی شي نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان تمام پروډکټس وینه حاصل ولې شي حویر سره ورسې نه سن اپ تاسو ته ورو شو ڈبر شی پریم گل سر ملاوی شی ڈبر شی شبوتار اور باندی بختی رحمان سے اینڈ ضیاء رحمان سے سر زمگن اٹھین چھن تمام پروڈکٹس ملاوی شی پوشی گری کی گل سس سر ملاوی شی گل سس نہم رکھے سل شی دین لو پوشی گری کی متولا بھی سر ملاوی شی اخی زن سس سر ہم زمگن اٹھین چھن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس اویلیبل ہے خام ملاوی شی دین لو از لونی کلی کی حمزہ جن سو شو خان سے جیسے سر ہم ملاوی شی ورسرا ورسرا دکانداران سے ہی بات ہے میڈیکل اسٹور دیکھے جنرل اسٹور سے ملے ویشا سی

0: اوکے جناب میسیجز هم مختلف رو غلی دی چی مختلف زینونا رون یہ چی سو خوصو غانم چی کلی شاول با کلی رہن سرسو خبریو کم آسی روزانانا چکم لکن رنخ سوی خدای پاک سی یا خدای پاک سی رنخ فاوی بس میں روزانا رنخ خرابی چی روزانا رنخ فاوی سی تو دی مشکال نا خلی آوکے نا سی نو بیا وایي چې نظمان وایي ته د مشکال نه خلې نو بالکل راځي ښه په 0903-5511-488 سو لیټ سي فرسٹ کلر اف دی شو جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام بھائی څنګه
0: بالکل بھائی دشه دا چې خور سرنګ دا شاده چې
1: بھائی
0: څنګه زه بالکل شې اسې تاسو شې ورته اے شې
1: بھائی موږ تا ور پر نو پر مور را وړه ډایمنډ پر مور
0: کې ها سرنګ چې خدای مسلمان فیسوال جن خوان کسی کیسے جکم دکن جب ایتا دینی وڑی دا خدای مسلمان ہے غیر خودی ملٹی خوندی بوی سی سی حسین ایسے خوڑا لدی آتا بڑکوی جدا دا بلڈ پریشر رچی گولو دے پرا چکم دکن کل سی ملویش او گلا سبوت دیا چولی سی کار دا ورلا کلی ٹول دے ختم کڑای
1: اے بھائی ماتا دی رکھلی پی جوڑا کل سی
0: خوندی کل سی خوندی تو خواہ سینا چکوری کور کے مشومانو نیلے رسی تا جسی نشی مشومانو ٹول درنا خوڑا لی بیا جاڑی خدای مسلمان خیران مخ پیسا پکے مشو ملے صفا کوا پی کنا آو کنا صفا کے پاتے شوئے
1: ناراضے
0: زما خور نو زبر پسی گرد کتا ور پسی گرد سی اوس
1: بھائی زو کوئی در کما در سین سے کوتے نہ شامل ہوئے
0: نو نو پکم نہ متا میں سے رغلے دا بختی رحمان پر میں کم نہ میں باندے
1: سایما خان
0: اچھا شمائل پر نہ باندے شمائل کے کما
1: سایما خان
0: او نہ میں گوری ڈیری دی کنا رش ڈوڑ دے سر اسی پتہ نہ لے گئے کلا شمائل شی اور کلا زونی شی کلا رینی شی اور کلا پکے جگم دے کنا نوی نوی نمونو دی گوری اللہ دی خیر پکے واسے نو خبر ہے نو ته پړنګ دا خو سیمه خان په خپل لاګیا د نو میسج کې زه خدای دې خیر کې نو ته باس کې کنه تاسو حکومت ټکرې ورګوي ډیر من نه سوز لدی خپل صفات خپل لګل صفه از خبرو کو بزې نام در لدر کوم نو
1: نه ما خو صفات دې کله
0: باس کوم نه کنه کو دې منل کنه نغ دې نام در لدر کوم سیدا خبر ہے خبر ہے
1: بس
0: یہ سره میستو دې سلام د ډیره مننه چې خوشاله شي قدرمن شي غاری پې جمع کړی چاله ورکوي نه خاصه وې سره میستو ته سلام ورګی الګ بخته ور دي چې ته به کار سم مزه پیسې راګي خدای ته به امید نه اوکے نیکسٹ کلر اف دی شو گورو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام زمان اور رستڑے میں سے شے جوڑے برابر ہے
0: بالکل شے جوڑی اور اور تے سرنگے شے جوڑی برابر ہے
2: ماشاءاللہ ذرا ہڑے شے شے برابر ہے تو تم رہے زمان اور اور
0: زو بالکل شے اور اور تے تو خبر ہے کہ اور اور
2: ولا شے اگر نہ سے جان خبر ہے زمان اور
0: اور اوئے ہوئے ہوئے فیضان اور اور غریب سڑی دا نشانے دا کنا چاغی تا وے دغا کاروبار مائنس بڑے خوان ورکی خو خپل به ورته هیڅ نه غن ما ته د आवाज نه پته ولا ایدل که زما غند په دیشان دي حالات دي ګډ وړ دي ها اوه هو هو دا سیو کا کنه زله طریقا شو تا نه لکه چې پیسې مرورې دي کنه چا چاته وای لکه پیسې را وښو نو د غټ کم نوټ تا کنه د 5000 والا
2: دغه
0: 5000 والا نوټ ته چې یاد خدای مسلمانه ته موږ نه خفای ته مشکره ویلې نرسه

0: دغه
1: په دښتو شنوای او دا پیسې ته وایته ته مشر مرورې ته سي مشر ویلې نرس وي
0: پیسې خو نه مرورې سره موږ دې نه مرورې
1: آشا آشا آشا آشا زمونږ تین تندیس پیرې دي صحیح د ډېر من نه ځان د ښه لیکړې وکنه سی یو خداسې کنه چې سړی غریب نو ازان نه کزا او یو سړی چې کوم د کنه غلش باندې چې کوم د کنه په مخې د غونه تیر سری وي نو بس کوم د وای هوې هوې راشه کته و دې شي کنه او وګینه هغه سړی ویاره د بدرنګي خزي مثال داسې وی لکه کور کې چې کرځوړه درته ناسي او نو هغه شان یو سړی چې کوم د غریبي اوربل چې کوم د بدرنګي روشه کته و دې شي
0: نو نو را وای وا څنګه وکنه دنجې وا
1: ها پیسے بس دواړه دغه خلاتی بس دواړه دغه خلاتی ور وسه د المر نه تر سری جوړ شوی دي سي خو زه به هر خل بوس نو ټینشن کریم ملاوي شي کنه اوس بخښلی شو دواړه شا او ان شاء الله
0: شخصلی
1: بوس زبردست او ان شاء الله خوشلی به شو اوس که خدای کړه خیر کنه اوس پروډکټ ملاوي شي
0: جی او سر کیری ملاوي شي په شان ته ټول سایټر مې راغله ته راځي
1: بالکل ملاویشی بالکل ملاویشی خپل استعمال کا گولڈ فارمولا زون روخ لشا
0: ضرور
1: ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈیرا مننا خوشحال شی کے درمن سے جی جی اور کیسے
0: بہت دوا سلام آیا سلیم کو تہر تھا انوار بندیان تھا عبد الحبی تھا سردار میرے چپان تھا اختر زمان تھا سپیلا خان دل شوق تھا گول استاد تھا الطاف تھا علام تھا مسجد تھا بس کسی رونا نے آواز آ رہی کو سلام مہمان اور ٹکی پٹکی در شو جا
1: دیر من سے دیر من بس نو ٹینشن پیغام گوری خلق لو ورکوا شا
0: نو ٹینشن اربلیل دیر سڑے رڑائی مہمان اور غڑے وقت ری سار دے پر استعمالوم
1: ہاں
0: ٹینشن ہر بنے سر دے پارا دام میں سر دا سے روڑی روڑی نہیں گڑکتے
1: جی جی جی
0: سر بدا سے خرابی دے دا اور دمر زبردست سر دا اور سر سخت
1: بس یہ چک چل شل نبیا دا گھٹا خبر دا منا نہ کہ دمن شی ست من شی
0: خوشحال
1: خوشحال خوشحال ڈیر من نہ ڈیر من نہ خوشحال شی کہ درمان شی بالکل جی نو ٹینشن گولڈ کریم ملا ہے شی خاصی بالکل ضرور استعمال کی السلام علیکم
2: وعلیکم
1: السلام علیکم کمر تسر تو دیچیا کڑے ہو شاید نہ دیدی کور کڑے ہو بیا اللہ دے اللہ دے چکم دے کہنا او بخشی کدی نہ اخلاص کڑو مکنا صدف
2: جی جی
1: نو ٹینشن فیس واش تے لدر کوم بیا
2: نا نا نا نو ٹینشن فیس واش منے دے پکارا کا میں پکار
1: دا اگے دے پکا دا نو اگے سر خو مال انجا دا دا مت تمام وی ما دا مامو داود دی نو ما چی تر سو بریتا مامو داود دی نو بس بیا چکم دے کہنا مستر خبر مکا
2: بدیسلا
1: نہ تاثر نہ تنگے بالکل لگی بالکل میں دو استعمال خرچے مرچی شروع کری دے رکھے اسکول بس چاچو خود پیسوں دلتا کہ دا اکل تک کیسے دا 500 ہزار بچ کڑے دی 2 سو ہزار نڑوئی پڑ کے وہ فرکے کا پکا مر دے واچی جی دا ورڑا دوری دا ڈیر دے بیا بیا چکم دے کر لنجا وشولا کنا خبر بس ہوتا نکان گروا کنا بیا
2: منگور خوڑ لیتا
1: بس ماتا پتہ لگے دا ماں وجود کی چیتا مراد لو کنا ماں چرتا لگے چکم دے کنا غڑ پیر دوا گانے روانی دی
2: خبر ہے
1: ڈیرا مننا سے دم خوشحال ہے وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا سے مننا خوشحال ہے ڈیرا مننا سے دب خوشحال ہے نکا کا زماں آواز ہو رہی میزلہ نکا لازمن چکم تاسو استعمال کے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم دی مشہر بلائل دی استعمال

0: اوکے سی اوکے سی اوکے سی السلام علیکم. اوکے سی ڈیرا مننا خاص یو جہان مننا سی. اور السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. پروگرام سے سٹڈی مشی آیا خر کلے تھے بھی آیا سنے کی چل رہا ایشال پروگرام کی دی فرسٹ ٹائم آپ خر کالو کو کس طرح گا پروگرام کے دول زل کالو کو صحیح ہے سن نن دا ایشال پروڈ کس طرح آل سے راش بس بھائی تا کالو کو نو استعمال کے جی بھائی چاچا تھی ویلی دی فرینڈ تو کلاس شوی دی جی جی نہ نہ صحیح دے منا بول ہے سب روک دا فرینڈ تو کلاس شوی ملغلری بلا یاد کیسا مسودی دی پکی یاد کرے اوکے اوکے ڈیرا من نا بس روپئے جمع کوئے پکی جن کوئے خاص روپئے تو مرما جمع کوئے خاص مروت پکی یاد کیا السلام علیکم. خدا سڑے ماشے یا خدا یا پاک ز چرتا سے چک چورتا خیر ز کنا دینہ بعد ما تا پتہ ولا گیدا چلے کتا سن ما سر نہ خلاصی شی انشاءاللہ کی تا سر پس خیر ز زان نہ غرزم مس کر پس ز پارک خنشت د جی پس پارک تا خیر ز تو وقت یہ
2: کنا یا کنا ز در چاوی نی سے انشاءاللہ
0: کی سر در تا نہ اچھا اچھا سید ڈیرو من نہ سی سرنگ چال در شیو ز خیر دا الحمدللہ جی سم الحمدللہ پرین ملش طبیعت سره خروب اسی اور اوس چوم دی کنه ماشاءالله بالکل سیټ دی سلام صحیح صحیح مننه سی سرنګ جی نو ٹینشن فارمولا کریم گولڈ فارمولا کریم ڈائمنڈ فارمولا کریم اچھا اچھا بس اس سے ملوائی نور اسم رکھویں دی لولا ہم مشورہ ورکو چگہ ہم راوڑی آئے ہم استعمال کی شاد اسی سہید سہید نور چاہتا دعا سلام جی جی سہید بس ہی چلا دے وہ بخشنو نہ نہ خروغ کو خورا بخشل خو ضروری دی کہ نا انسان خروغ شی خو بخشل بخشل مسئلہ دا گورا صحیح دا صحیح بس دا ٹولی دعا گانے در تکی گی انشاءاللہ دی روغ جوڑا کشا ہاں واہ واہ ما دعا خدا سے پشڑک کے قبلی جی کہنا سی دا سے
2: بس تکی دے پتی انشاءاللہ زرشان آسا اور صدف فرزیدہ میں سلام بھائی
0: زاته خبر وکړه زه موږ بلش غلی شو زاته ډېری بلا خبرې راوړي زه وکړه زه څو خبرې نور وکړه زه خبرې چې ختم شي به ما ته ووایه کنه زه به بیا چیک شه صحیح ده زه به لږ آرام وکړه زه صحیح ده اوکې ده اوس زه مننه مننه جی نن خو تا اوس دب د زړه براس پکې وای اوس وخت السلام علیکم نہ نہ ماخور سے بالکل منسی چکم دیکھا مادر سر بدی دا ماتا بدی گور وائز بدی گور ادھر تو آئے صحیح نہ نہ نہ نہ زب ادھر تو بدی گور وائے مسی ازما خورسی دم رڈیری دی کنا دم رڈیری ماشاء اللہ سی دوی دوی رپے دیکھی سی نوے نوے نہ بس ما خورسی خود دینو دا چی شدی تا تا پلاسٹکی لگی بالکل بالکل پروگرام خود ہی بل دچا پروگرام دے دا دا نور مموگان بند مموگان نور بھی نہ بند پکے خبر ورانشو سرنگ سی داود غوٹا بس سلامون لجو او کا بیا دی اما مور تو کہ نبی ما ہوتا بالکل ختم مکمل
3: اما مو کا ختم کی بیا بنا چر گیا خلاص کتو
0: چے خلاص ای زبتا سر خبر نہیں کو تے کال او کہ جو ہلو زبتا سر پس کال کٹ کو زبتا سر بیا خبر نہیں کو
3: سرنگیزی
0: نہ خوشحال
3: ملگرشی
0: سعید ملگری په مندرسې کې نشته چې کوم سبقونه مې مکونه یې لګیاوي چې
3: موږ مندرسې کې نور دین کینې
0: اچھا نشته زړه ډیره مننه خورزي خوشاله شي ښه غټه خسته شي
3: مننه
0: ډیره مننه خوشاله اوسې کې

0: اوکے جناب لائف شو لائف پروگرام نو ٹینشن کاسمیٹکس فار ایگزامپل کلر تب ورشو. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جناب سنماشے
1: زنی ازمان بھائی سے
0: شئی اوچی تے شئی جوڑی برواری وقتونو میں زجون شدی
1: الحمدللہ سنا زخم میں عمر ہے سویلا
0: عمر ہے تو دی سویلا
1: سنا زنی ازمان ما سے وطوہ چی زنی ازمان جی ما سر ملاو چی اچی پا دگے لاری تیری جی خوش او جیب پوش دا تطور والا گانا دا زارو مرکز سرا
0: کم مرکز سرا
1: جارا دا زور مرکز سدا
0: آواو دا زور مرکز
1: دګه ګلې خلک ته دا بازار چې دلته زموږ شي محبت مې نامه ده
0: څه شي منشي
1: ریسکو
0: واه واه رښتوم منشي به مطلب دا چې ریسکو کې مې متل راتل پری دي واه واه واه بس دا دا کار دې کوو کنه
1: دا نور مارکیټ ته راځي چې ری اورل ته ودرې چې ملاقات سره وکړو
0: نه نه مړه غم کوه تل کې نزي هوټل خوشتا چي والا
1: شکر دا شکر دا بل مې دا چې دې لري چې ما یو ډو کیلو دا انیا
0: اها
1: اگر ڈیرے ڈیرے پوچھتے نہ کہیں
0: اچھا خبر خبر غلط بس چکم مزہ لگا دینا خوندو نخلا خبر دی شروع کرندائی دیچا
1: پوکو
0: ملاقات مندے نارے وائچے نو ٹینشن صحیح دا کنا گردار مندر جواد شیر دی جنگم استعمال آواز چکلا گردا در مند لگی کہ مخصوص کلا میں خراب مڈکا ملاقات بہو کو یار ملاقات بہو کو لکھا چرتا گٹ پلیننگ دی جوڑ کڑے دے لکھا گٹ کے چکے مجھے کہ یا چلائی دے روس دے لکھا غرزاوی ہے من کے جے نہ لگے سے
1: خیال میں دادا جیو در تک غرزاو کانو ز دوائیں جو داس دال تیری جی نور مارکیٹ
0: تک ہاں
1: ملاقات
0: ملاقات بہو سے کچہ جوان ہو کنا سگانے وی او سگانے تلی رتلی مرگی لرگی نکڑو
1: سگانے مجھے خدا اول دی کی
0: یار اڑے رے دیکھن

0: Okay, next message kita sih Anila from DI. Begini pak Dehan ke produk sih nama ni. Wish Dehan kita semua maaz bi sira maklumat ke baik kena. Siapa sih kita sih? Maaz bi sira maklumat ke balas sih. Maaz bi sira cikam nak kena. Mila wish khas. Sarah misus zaman kuri dia mana nasi. Message mukarai dah khushal sih. Kedar mana sih? Zat mana sih? Message ke walau diyo Jahan mana nasi berne love. Thanks. جی سلام خوش بھائی ز شور ما خوش بھائی پرون گبے جن ٹینشن شوتا ویلی نوی رکھلے سم چے مش دیر انتظار دے کہ خوش بھائی شوتا رازا نن ہو منگل نہ دا سوموار دے اچھا چنن سوموار دے اچھا اچھا دا خطا سے دماغ چار گئی شا وہ تے صرف دو کو سوچ نن منگل لے ٹوٹل ہو دے چالا لو لو زما گلا چا ویلی دو کنا اگلو بدے سی جی پروگرام سٹارٹ کرے تا سلو خوبو نہ درشی تے مسلمانانو کیسے رہیں گے اب کیوں چھ منگل دی بس ٹول وچھ بس پریتا من نظمان میو منگل دی خوبس منگل بئی سڑیا اب کی دانی کہ مسلمان انن کو پیر دے پوزا بس دی کہ بھائی خیر وش اس اوکے دین لواسی ایمش نو ٹینشن تمام پروڈکٹس اگل گلا ورتن کو ملازم چچا سره ملایوي شي ډیسي تاسو ته ټول ماشه ملي کلل چې کم کم زکه زموږه پروډکټس ملایوي شي کم کم زه تاسو ویزټ کولای شي کم کم زه تاسو نوټیشن پروډکټس راخېستل شي اس کولای شي دین لوازم ملازم چچا پر دیسی سره هم کوم کې زموږه پروډکټس ملایوي شي تاسو غواړی چې ملازم چچا زموږه پروډکټس واخلې نو بالکل جی رڼوال ول سمره سمګه ورېدونکو دي بالکل جی ملازم چچا ته ورشي ملازم چچا پر دیسی رڼوال کې زموږه تمام نوټیشن پروډکټس سره اویلیبل دي سره ملایوي شي هلته کې ورتل شي زموږه نوټیشن پروډکټس کوم دي کنه ته راخستل شي خاص ملازم چچا پر دیسی نه موږ یاد ساتي خاص سټام هم سره ختم شوی دی او ټایم سره لښ پوتې شوی دی بلکې درې سلور منټه سره پاتې شوی دی نو به زه تاسو نه غواړم چې د من اوردونکو اجازه دی به تاسو مته راکوي اجازه نوکه ژوند سګانې تلې راتلې بیا به کیږي ملاقات تاسو استعمالوي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان نو ټینشن پروډکټس
1: ما چیکړو لکست باندې چس چس مرورشوا ما چیکړو لکست باندې
0: ما چیکړو لکست مګړي ټس ټس اے مرور
1: اها بس بس
0: نن راتو ویل چې بس بس بس مرو راشه.

0: زیم حمایرا چار سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ٹوتھ پاؤڈر
2: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
3: السلام علیکم ز شمنازم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
4: ز عائشہ یم اور د بخمینا د واڑا رونا اور زما انتخاب دی اشما بیوٹی سوپ
5: میں اشما خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: زو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ور سکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کم زیم سیام دبنو زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمان یا د شب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین د لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شپک سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما ایک نئی جاب
21: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
22: زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیما ناتی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زایمان یاد لتمبر نام و انتخاب دے اشما ہر بلائے
25: زہنی تنہائم دے جمرود دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
26: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائے
27: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
28: زیم سادیا دے فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
29: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

السلام علیکم مین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو پما باندې ګران زما د ایشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو په ګران مینوالو تاسو ټولو ته د مینی خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم او خویندرونو سوک زما आवाज اوري په کم کم ریډیو باندې اوري آیا تاسو زما आवाज ټول پېښور ریډیو باندې اوري یا پېښور نه علاوه تاسو زما आवाज اٹک ریډیو باندې اوري اور یا چکم دینو مردان ریڈیو باندھی ہو رہی تغبئی ریڈیو باندھی ہو رہی یا دن علاوہ تازم آواز اپر دیر باجوڑ ریڈیو باندھی ہو رہی ٹانک اور کرک باندھی ہو رہی خویندرونو مشرانو کشرانو تاو ویلکم سٹی مشی پخیر آلے وے ماند اشما کاسمیٹکس پاکستانو پروگرام کی اور سنگا تاو سبت را چی دریو بجو نو واخلا در سلور بجو پوری زمونگ استاسو چکم دا گنا نو سکی گی زمونگ استاسو ملگرتیا کی گی سیدہ او دا ملگرتیا چکم دا تاسو ٹول خبر یہی چی زمونگ دا کپنی دا اشما کاسمیٹکس پاکستان دا طرف نگی گی چی اشما کپنی دا سیدا چی اوورال با خلقو باندے نیم خلے گی سیدہ آگا خلقو باندے نیم خلے گی چې چا پروډکټ استعمال کړی وي چا کم یو هم پروډکټ استعمال کړی وي کوه اشما هربلایل استعمال کړی وي د پروګرام نو داسې لس پندلس منټه مخکې ویډیو راولېږله زمونږ چې کم ډیسټریبیوټران دي نو بیا ګروپ دغه کې ویډیو راولېږله یو پینتر سالو باباو هغه مونږ چې کم دی په سټېټس هم ورګه د پینتر سالو باباو وایي چې وګوره دی ویښتو ته مې ماشاءالله ویښتې لکه خامخا چې عمر څومره تقاضه شي انسان باندې بیماریان هم راځي اور د ویختو د هر قسم کی بیماری راځي نو سره گنجي وای چې الگ الگ ویختر تخکاری وای دا ز ایشما هربلال باندې مالش کوم اور 65 سال عمر کې چې کم نه نګور زما بسر باندې ویختر وختل صحیح ده نو موږ تل بابا ماشاءالله نور چې کم نه نګور سکه وای چې د میدی مسلې مور سره بالکل ټیک ټاک شو اسکل به مو په سر باندې لګول نو خبر مې کوله چې ایشما کاسمیټکس داسې کمپنی ده الحمدلله چې تاسو به خوشاله یې صحیح ده چې څومره هم د موږ پروډکټ دی هغه تاسو استعمالوي آیا تیل تاسو تیل د ویختو لپاره استعمالوي د خشکۍ لپاره استعمالوي بیټه مستاسو ویخته سوینیږي پریوزي بلاشه مسلې چې کوم نه ناراضي د ویختو ایشما هربلال وته استعمالوي مالش پیګوي په کمزي باندې هم درد

بس بالکل اوکے وی خان کلا کلا سی کی خو عادت بنا سازو سیدا دک جڑا پروگرام منگا پشاور کے ناسیو اور تاسو پا اگ ٹانگ ڈی خان لکی مرو تو ٹوڑ کی پی کے اور دا نیٹ پر ذریعہ باندھی اور خان تاسو پ کیمرہ ڈوبانی ہم پروگرام ہو رہی نو نیٹ مسئلے وی ہکل نکل دا سی بکی کی انشاءاللہ عادت بنا سازی بہت بس پروگرام چکم نو بالکل انیر وی خان سم مسئلہ بنی وی کو بیام سم مسئلے وی گنا نو تا کریں گے منگتا میسج کا وی خان محمد یا محمد رو ڈی رضیات مرن دا ار جے گا محترم صاحبان روز تاسو سره بالکل انیر کې ما تاسو پر اډوانو باندې نو ماته ویلې کیږي تاسو سرور کوربا انعام خان اور اشما سټوډیو بشاور نو بالکل انیر بالکل وره راز یم اورز چې کوم ده کنه هغه د منډي یعنی د پیر اورز تاسو څنګه پته راځي د پیر پرز زما پروگرام کیږي دا ټیم هم کیږي اور شپې نو نو واخله 10 پوری هم کیږي مختلف قسمه کې اډوانو باندې تاسو ما سره پروگرام اور دل غواړي پروگرام کې شامل ول ځان غواړي اشما هر یو پروډکټ بر دوه نمبر لیکل دي 0315-9472-3 0342-311-2292 ماتا کال کے وئی پرن یو مشوم کال کڑو ڈیر زیادی کے لئے کھولے وئی چستا پروگرام زمونگ ڈیر زیاد خوخی گی خو زمونگ نمبر پکی نمیلائی گی نو ما ہوتے ویل سے سبا پروگرام چیزا معشومان ابو کو نو خبر مطلب میں دا دے چنن بس صرف معشومان کالو کہی معشومان تاسو ٹول پی جنی ماشاءاللہ کہنا مطلب چې ماشوم خبرې شروع کوي داسې درې سلور کال نو واخله تر اغه اوه وتو کال پورې ماشوم وي دته ویل کېږي ماشوم سیدا نور خو ویل کې زمونږ پرنګ ماشومان کنه خو نه اورینل چې هم به کنه نو تک ماشوم وي نو مطلب دا شاه بیسل خبره چې ماشومان به صرف کال کوي غټ به کال نه کوي ها بیا به تاسو نو وایي چې موږ خو پروګرام نه دی اورېدلې خو خیر دی ها ماشومان کالو کې د ماشومان مختلف قسمه کې تپوسونه کوو چې آیا د ایشما پروډکټ پیژنې نمونه را تواخلا آیا ته په سویم کې لاس کې لګون ته کې سوالونه اور به کوو تپوسونه به کوو نو ماشومان دی کنه ماشومان خوشاله وو اور د ماشومان به تپوس کوو چې آیا تاسو بیا کم یو گیپ خوښ دی زمونږه کم یو پروډکټ تاسو خوښ دی یو دی خوښ دی دوه دی خوښ دی پنځه دی خوښ دی سیدا د دین علاوه ستا کم یو گیپ خوښ دی نو ان شاء الله ملاوی کې ورتا نننې پروگرام چې کوم دی کنه دا ماشومان د ګلونو ګلونو ماشومان اور پنوم چې کوم دا پروگرام دی نو باقی ته ایشما هر یو پروډکټ د بر نمبر لیکلې دی 03-42-311-2292 باندې باندې واتس اپ هم دی اور 0315-9472-3 دونو ګلن ګلن ماشومان چې کوم دی نو ماته او کوي کار غټ چې کوم دی کنه نن چوټیو گئی ها نو برای مهرباني وکړئ غټ پکې کالو کو نو غټ ته بداوي چې آی دا ماشومان پروگرام دی ها کار هم دا وی چې سٹارټ کې تاسو پروگرام و رہی اور خبرې ترې و رہی چې آیا پروگرام سباره کیږي اس ټاپک باندې السلام علیکم نو خبر مطلب دا دے چنن پروگرام د ماشومان دے ہاں صرف ماشومان کال کئی اگے نمخ استاسو لگون تے کہ میسج ریڈ کوما آیا منگا چا چا یاد کریو د کم کم زینا اور ضرور بتا سو میسج کوئی ہاں پسی پر 342-311-2292 میں محمد دین زما ڈے زیاد خو کروڑ دے پغزنی خیلو کی بکریم خان مارکیٹ کی دکان دے تمام پروڈکٹ کو سر ملائی کے بھائی کے پی کے سٹار انعام خان کے پی کے ایشما سٹار محمد دین کا محمدینہ محمدینہ چرنگ ہے شاید تمام پروڈکٹ ماسر دی پیکج جاری دے ٹول من والد سلام محمدینہ تو سنگے اور اڑو یوں دے کے عائشہ گل سنگ ہا تک دے جواد کاسمیٹک سٹور را لے پرمی اتکڑے وی ہاں جواد کاسمیٹک سٹور دے دد دکان چکم دے کنان اکبر حسین مارکیٹ نزد مسجد اکبر خان رشکئی مردان والا رشکئی دا کم خیندر زما آواز ضروری رشکئی کے سیدا نو پرشکئی کی اکبر حسین مارکیٹ نزدی و سرا اکبر جمعہ دے سیدا دا اکبر لالا جمعہ دے دکل تا جواد کاسمیٹک سٹور دے سر دا اشما تمام پروڈکٹ ملائی وی اس میں آواز بالکل اوکے ہوئی نہ بکٹ کی گی ہاں اوکے دے ہاں بالکل پروگرام اوکے دے لائیو براہ راست دے اور زم و شم پکال درشما

منیجر صاحب څنګه یې؟ منیجر صاحب زما چوٹا بھائی کال کولی جی کال کولی جی عام جی کم دنو معشوم دے ہاں طاہر کاسمیٹک سٹور دے طاہر جان کاسمیٹک سینٹر تنگی اینڈ مندنی روڈ اقبال مارکیٹ شکور جاپان بازار کم خیر دنو زما آواز ضروری پا شکور کی جاپان بازار دے نو ال دا طاہر جان کاسمیٹک سٹور دے زما دی خوگر سر تمام پروڈکٹ ملاوی جی السلام علیکم انعام جان سنگ زیادہ مرن زمار رو خوشحال ہو سے اور طاہر جان کاسمیٹک سٹور دے ہاں دس ار دا عشمت تمام پروڈکٹ ملاوی شکور جاپان مارکیٹ کی یا کم بازار دے جاپان

0: ها نو سارا زما خورزه پروگرام او سلامونه بکوم ها سارا لا پکاري چوس ګورم ته کایلو کی اور ماشاءالله هغه ګورم مز د پسکول کی اور ماته د خپل سکول نوم موي او چې ګم نو خپل سپیننګ موي ها سارا څنګه سارا سارا زما خورزه اور په متر غونډي کی چې ګم نو आवाज اوري سلامونه بکو ها خیر کال وکوي په 0315 94 72 30 2 باندې السلام علیکم رحمت الله وبرکاته ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سوک خبری کوي د کوم زینا
1: انعام بھائی سجدہ خبری کوم د وزیرستان
0: سجدہ خبری کوي د وزیرستان سجدی عمر د سمره
1: شایسته
0: شایسته خبری کوي هغه ماته چې میسج کی هغه شایسته خبری کوي
1: یاو هغه يم
0: نو ما خو ولنه د ماشوما نمبر دغه ته ماشوما نه ای
1: نه کنه ماشوما نه یو هغه ډیره غټه نه یو ډیره ماشوما نه یو
0: نہ کن دار کو مشومان پروگرام دے کنا ما حضرت جی مشومان برین کئی ہاں
1: نن مشومان پروگرام دے
0: نتا پروگرام دے رو دے دار تو آیا نہ
1: کنا
0: زب از غو تے کین جے پروگرام نور نو بیسل کال کے ہاں غو غو تے کین پروگرام تے صحیح دا بہرحال تاسم کال کے ولی شی 0342 311 2292 اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ہلو السلام علیکم سو خبر کی ویلے کا خوشحال خبر کوی مشال خبر کوی مشال یا لگا مشال سنگ گئی مشال عمر دی سمر دے تہائی آو زہائی متہائی مشال عمر دی سمر دے عمر پی جانی
1: او
0: نہ کالا نہ کالا اسکول ویو کنا وے
1: ولیا
0: سویم کلاس سبق وے
1: تنظم کی
0: تنظم کلاس کے او اسکول لسن اون دے
1: جیسیس
0: سیشی
1: جیسیس
0: خا خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سائے دل غواڑی ماشاءاللہ جکل تا غڑ شی تعلیم کمپلیٹ کی ہلو
1: ہلو
0: مشال آواز میں درزی
1: آواز راضی
0: مشال خپل نوم سپیننگ درزی کن درزی لا
1: راضی رالا
0: تو وہ آئے کنا
1: ایم اے
0: سیشی
1: ایس ایم
0: این کو ایم این کو ایم
1: ایم
0: خا خا ایم
1: ایم اے ایس
0: ہاں ماشاء اللہ درگئی سپرنگ درزی کا نا ہلو دا درگئی سپرنگ درزی تو درگئی دیکھو خبر ہے کہ وہ کہنا چاہتا گور ہے درگئی پری دکھا درا تو چشمہ پروڈکٹ پی جانے کہ نہ پی جانے ماشاء اللہ سو پروڈکٹ پکی پی جانے جو پنجو نمونہ رہتا یاد کا ہاں جتنے پی جانے پیاز والا شیمپو
1: آملا شیمپو
0: آملا شیمپو
1: ایشما
0: ایکواسیٹو
1: ایشما ہربلائل
0: ایشما ہربلائل بلیچ بدا ٹور بل گپ کے درکو سیدا ہاں ٹھیک دا ہاں ڈیر زیادہ مرنا مشال خوشحال اسی شاہ حسین نے بیرا اڑے دا جواد نا اس دے خبرو کا ڈیر زیادہ مرنا شاہ حسین جواد دکاندار جی کم نے انہوں پہ در گئی کی پا الجزیرہ پلازے کے دے او دل بلار شو وینام را لے گلے ما خام آپے جی نمبر ہم اس رشتہ انشاءاللہ پروڈکٹ بدل جی کم نے انہوں پینزب پروڈکٹ در کی اسلام علیکم سوک خبری کبھی دے کم زینا
1: انیزا خبری کم شو
0: دینا انیزا کو انیدا انیلا انیلا سنگ طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان سنگ دی عمر دی سمر دی انیلا سونا ٹین ایئر دو بلچہ خبر بن کے خان سے خبر اور خپل خبر برا سر کے ٹھیک دا سویم کلاس کے سبق ہوئے
1: پنځم
0: کلاس کې ټیک شو. اے بی سی درځي کونه درځي له پورا اے بی سی درځي اے بی سی ڈی داسې درځي خداول خداول خپل نوم سپیننګ وای الینا نوم دی کنه انیلا تو د خپل نوم سپیننګ ماشاء اللہ. اور اسکول سے نوم دے دی سرحد پبلک ہائی اسکول خدارا تو اچھا جنوری فروری دا پی جانے کا نا پی جانے ترا تو ادا سونا کال کے سونا مہینے میاشتی ہاں نمون را تو آیا
1: جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر
0: دا دسمبر سپیننگ درزی اللہ
1: تو
0: آیا ماشاء اللہ قابل ہاں اللہ ادا کریں گے قابل ساتا صبر نہ پگپ کے غواڑی مزہ ہو دلی سم در کو من کو پماشو بیا بغیر زرا گر زینو
1: ہر بلال کو مخا مخا لا کوئی
0: خدا ٹھیک دکھا یو اشما ہر بلال شو بل اشما شیمپو شول بل ایو فیس واش فیس واش فیس پی جن فیس تو وئی ماشاء اللہ خا بل ٹوتھ پاؤڈر او بل نوم زدہ یاد ہو ور بیک چھ نوم ندر بیا من در کو مخا بل بل چھ خبر من کے کن ودی بل سوک دتی دتی خبر من کے خبل اشما شیمپو بل پختو کیوں آیا کہ نا دا خو پارسی کی ہونا ہی نہ گیا خو پختو کیوں آیا مخلا سن سا یاد ہے صابن یاد ہے یو سوپ شو صابن صحیح ہے بلو شابا دا خود یاد کری کنا بس ٹھیک شو حال لس پروڈکٹ یاد کر ان شاء اللہ لس پروڈکٹ میں ملاوے گی ستاسو کور کے اشما استعمالی گی کہ نہیں استعمالی گی ہم تو خوشحال ہے کہ نہ خوشحال ہے زمین پروڈکٹ ہونا مسالہ جان بھی تک کامیاب کا ہاں لس پروڈکٹ بدر کو چانہ پروڈکٹ رکھ لئی واحد بھائی تو بلاڈ شی ہوئی نام بھائی رلے گلے زماو سر نمبر سے لس پروڈکٹ بدر کی دستا دخو کہ صحیح دخو تب زرا خان مقاضی کی تصویر درو لگی چاغا دا دا صحیح دا اوکے تھینک یو ڈیر من نہ خوشحال ہو سی اڈیر زیادہ من. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ہاں داسی قابل قابل معشومان پکشتہ سید.

0: دردم
1: اور سارا ها تاسو کولته زی راځي ګور ملټری به خو سره زین ها داسې چې کوم نه نو ماشاءالله قابل ماشومان شه.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څو خبرې کوي؟ فضا د شاخ نمبر چې نه ماشاءالله. عمر دې څومره دی فضا؟
2: عمر
1: او څو کالو یې؟ سلور کالو. بیا خو سکول تم نه ځي که نه؟ ہاں ماشاء اللہ. تانا بس تک پوچھ سکو تھانا بس تک پوچھ سکو دارا تو مور دے درتا گرانا تو پلار تک گران دے او پلار دے نہ دے گرانا دا ولی خلق تو خو پلار گرانی ہوتا تا مور گرانا دا خا گپ لگے سوری گپ لگے ہوئے خزا منگم دا سارا گپ لگے ہوئے. ہاں دارا تو سکول تا بکے لگ دی او سکول تا بکے لگ دی او ما پی جانے کنا سو کے ماں بھائی ماں ادارا تو آئے کنتا نا پوچھو نکو ماں سارا پلار سنم دے
2: پرمان
1: پرمان پرمان سے کار کبھی مل پرمان دس کار کئی ابو دی پٹی تجیرا جی نو پٹی کس کری تا سولہ سر اڑی گیا جوار کری تو جوار پی جانے کے نا پی جانے جوار سنگ گئی سپین کلر کی کو تور کلر کی کو سر کلر کی سپین کلر کی ماشاء اللہ دارا تو آجی سب از منگت بگیپ کے غوار کی در گودلیا لس پروڈکٹ خدا لس نمون راتا واخ لے بیابدہ لس پروڈکٹ رکھو مشاہ بہا جی سوگ دتا نخی وایا راتا تیل اور ارشاد انا کو سو کوئی دل تا خبر اتا نہیں ہاں بیا بعد مقابلے بیل لی صحیح دا
2: کریم
1: تیل شیمپو او کریم او نور سکن پالش او ماشاءاللہ ہاں وہ کیا تا لگیا دا سو کو بلو سو کم نشتا گور دروغ بنے ہو رے ہاں دروغ بنے وے رشیا رشیا ہوا چھو کے تصوک لگیا دی بیاد لکھ کولی گوڑای اخلاما گوڑای پی جانے کنے پی جانے گوڑای پی جانے کنے پی جانے نا گوڑای پی جانے کنے پی جانے گوڑای پی جانے اگر لوب والا گوڑای چکم ای
2: گوڑای
1: آو
2: آو پی جانم
1: ستا پرنگی چکم گوڑای اب دل اخلاما خدارا تو سو سر خبر کئی خدا بدا سے بوکو کنا چیو پینزا پروڈکٹ بدر کو دلا نمونہ بدر زی آنا یو بدل گوڑای واخلو ستا غندہ اخکول گوڑای بای سای دا دا سے دی خواہ دا کنا
2: خامہا بیرا لائے
1: اولی زور دا درہ سر چی خامہا بیرا لخلم خدا بس سای خدا بس ٹھیک دا خان اخکول گوڑای بدل واخلو ستا عمر گوڑای بای سای دا خبر بام کئی او پینزا پروڈکٹ ہم درکو نور سوال کی درکو دل کنا بس دو دو نڑی ردی
2: نور تو نہ غالم
1: خدا بس سیدا ہاں ستن مچ راسرو مما خدی خلاص ملو کا.
2: السلام
1: علیکم. سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کولی ہوند کی گڈی ورا سرا ہاں اور دل وجہ کم ان شاء اللہ گڈی ور کو خدا در تو نو لکن چ گڈی تا سو بد کم دکاندار نا پروڈکٹ خلی چ اک دکاندار تم منگا کولی ہوند کی مزیدار ہوند کی سٹاپ بنگی گڈی پری دوخان بلگور کال پلی کر سر سوق. السلام علیکم. خیر. ہیلو السلام علیکم. خبر کوا خبر نہیں کہ ہاں تانا بجے کم نے کال ڈراپ کو بہرحال ارسو کو نو پکی سمت کی چکم دے کنا نہ زمونگا گپ نو باقی ستاز خو خد کو منگ نہ پروڈکٹ پر گپ کے واڑی آیا تا سو سو واڑی نو منگ دل انشاءاللہ در کولی شو. ہاں السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: یلکا سننگئی
3: ایم
1: د کم نے کال کڑی زویا
3: پھر
1: سادونا سلمشو کہاں پخیر علی خلاص میں ملا ہوئے کہ گس لاز میں ملا ہوئے کہ سلمشی کے

0: ابو ذر.
1: ابو ذر عمر دي سمر دي
0: 9 سال.
1: نو تا دا پتہ نشتا پدی 9 سالو گج کم یو لاس بخل ک ملا وے سڑ مشی بکئی. ابو ذر زما آواز اوری کنا اوری
0: او جو.
1: نو تا دا پتہ شتو کو نشی کم یو لاس بخل ک ملا وے سڑ مشی بکئی. ابو ذر
0: ہاں
1: ریشما پروڈکٹ پیج نہیں کنا پیج نہیں مہربانی خا ابو ذر چکم دا مقابلہ ویل سیدا ادا دا پتہ نشتا خا چکم یو لازم ملاوی سل مشی بکی خی لازم ملاوی گس لازم ملاوی خو بہرحال گورو بلا سرکال بلی کے سوک دی. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. ہو سوک خبر کوي جی سوک خبر کوي جویریا. عمر دی سمر دی
0: 10.
1: لس کال عمر دی سکول وے کنا وے
0: یا یا
1: کم سکول تزی رازی د سکول نوم درزی کنا
0: گورنمنٹ ہائی سکول.
1: گورنمنٹ ہائی سکول نکنا غلط دی کو.

0: پوسه پوسه چې کوم دی کرن بیا بس خپکی گئی نه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: یا کومه سنه خټه ته معشوم خو نه کنه د معشومانو پروگرام دا کار مکو کنه.
1: نه دا کار خو مې زکه کو مې چې
0: بس تب خان دار مشومان پروگرام دے خپکی کو بنا شان کاسمیٹک سینٹر اور جب نور پلازا کی دکان دے خان دا پروگرام چکم دے کہنا دا مشومان

0: بل سرکار بلی کا بانی سوک دی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یوسف دا کرکنا ماشاء اللہ پریڑو میں آواز سنگ درد یوسف یوسف عمر دی سمر دے عمر دی سمر دے سو کالوئی
1: اے اس سالیا
0: دے مور تا بے خبر برا.

0: نخي ها زه خپل خبرې کومه اور 8 سال سکول ته زیرا زی کنه زی سویم کلاس کې پتری کلاس کې ماشاءالله 1 2 3 او کم کم کتابونه دي تا ته پته شته کنشتا نو ته نمونه واخله د ست کتابونو
1: انګلیش
0: انګلیش
1: انګلیش ګرامر
0: او
1: نیت
0: او بلو
1: تو
0: بلو
1: اسلامیات
0: اسلامیات بلو
1: ساين
0: ماشاءالله او چې غرض یې سبا سازيږي
1: ا
0: چې تعلیمو کې سبا جوړېدل غواړي او ته تا یادومه کنه ځان خو نه یادوم زه خو بس احساس شوی ما پایلټ ساز شوی ما پایلټ پیژنې کنه پیژنې ښه دره ته وایه سدي خو تعالی ګپ کې در ګمړ نور خبره مکه وخیره کالر می ښه نه بده خپه کو دونه په مینه دی کال کړي دي او سب دې خوخه چې واخلو دلا
1: اسماعیل
0: شابه وای چې بسونو مونږ درځي وای را در شابه در کو بدل ښه اسماعیل اونین سے تو ویلے کی پی جانی کہ نہ پی جانی ماشاء اللہ خانور بس نور خبر ہے تو بس امی خی امیر تو نور خدار تو چھ مور دی اشما پروڈکٹ استعمال ہی کنے استعمال ہی خدا بس پنزا پروڈکٹ بدل کے ودل ہاں لاس ملو گا بس نا وقت ریزم پم خدی خاصی دا صحیح دا اللہ پمان دی رضا تمن نو تھینک یو خوشحال ہو زی ہاں پانچ پروڈکٹ بدل ملائی وی گیو باقی بتا سو مت کال نہ کرے دے بازار باقی بدل زر زر میسج ڈٹ کوم ہاں دا سمر کسان چرال نو دوی چې کم دی نو بس کم دکاندار نه پروډکټ اخلي دکه دکاندار لاړ شي د اشما سسته چې کم دی نو ستاسو په دې قسمت کې وي او نو درکو بدل خان یو ویل به کم دی ان شاء الله ګوډی لګو سر د پینزو پروډکټ خو خجر ادي تاسو مې سي بریډي کې محمدین وجه محمدین کاسمیټکس اینڈ چپل سٹور غزنی خیل کې غزنی خان مارکیټ کې دکان زرد علی خان اجي سیب کور ته وي پروډکټ روان دی.

0: نیخ
1: دا کم ماشومان چې پاتې شول خیر د نیکسټ ټایم ها چې کله ان شاء الله پروگرام وي راز پروگرام وکاو تاسو لپاره مخه پکېږي ها صحیح ده السلام علیکم بھائی عائشہ د خپل کور نه دواګان سلامونه کوم مش مہر بلال زبردست ډیره زیاته مننه کوم خوشاله اوسې نورینو سلامونه مې کوي ګزو نورین يم د خپل کور نه تاسو می سلام علیکم سلام ورحمت الله وبرکاته
0: نیخ کله
2: خدای سم رخا دې دم کې خله
0: نوخ کله دې
1: پام چې زموږ پروډکټ ملایويږي هر ځکه ملایويږي دا سی یو ریډیو باندې چې دلته تاسو پروگرام اوري او الته پروډکټ ملاویگی خام خام ملاویگی خام ویلکم ٹمارو شو سلام انکل آئی ایم ہنسا ہانیا زوہا اینڈ زوہا سوہا اینڈ زوہا فروم فضل آباد آل پروڈکٹ چکم دن ہوئے اویلیبل اور امیزنگ اینڈ آؤٹسٹینڈنگ ریزلٹ انکل وائس کلیئر دے وطن ریڈیو بن انکل آل سیستر تمی سلام دستا آمی تمی سلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر علی خان وائی چی ویلکم سلامون اینام بیسر ڈاکٹر علی خان یما د باجوڑ خار بازار نو دوغان سلامون میکی ویل کا تمام بلک ما سردی ملایوی السلام علیکم انام صاحب سنگ خی د باجوڑ نا پرمان اللہ کرا کرے ولا چودری بازار کی دکان ہے تمام پروڈکٹ سردی پیک جاری دے شاپے کی نشان السلام علیکم سویٹ انام جان ویلکم سنگ آواز دی او کی دی کرک ریڈیو مان دی زلائی با خان دی کرک نے اشما رائس فیس واش اور اشما آملے شیمپو زبردست دی ہاں ریڈیبل پروڈکٹ دی گلشن مہنور خوشی نور السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم لیلا افریدی ہاؤ آر یو اور وائچی تا تا میں سلام دے طول اردن کے میں سلام دے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم سنگ شو دے نائس دا پا اول زل میسج کوم بھائی کال نمبر او آیا عام نایا مد مردان میں مردان کے شہیدان و بازار کے ایسی دکاندار دے تمام پروڈکٹ کو سلام لائیوی گھری صاحب سب کو دعا سلام قبول کرے باجوڑ شمال لڈو بانے آواز ہو کے دے رجبان خیل جی دا باجوڑ دعا گانے سلامون میں قبول السلام علیکم انکل سنگ دعا گانے سلامون میں قبول سوہیل احمد یمن دا باجوڑ سالار زین شمال لڈو بانے آواز بالکل او کے تا سلام علیکم سلام و رحمت اللہ وبرکاتہ وائی چی پشت بازار کی عبد شاپنگ مال لے دسر تمام پروڈکٹ ملاوی کی خان بجن سنگ سنا پروم نو شیرا زکال ملا ول نش مندور دا بابو زونا السلام علیکم ہری رخبل گور نا
0: ونو دل تد جانا مش پر
1: انام بھائی سنگ ز نورین یمد مردان مردان کی شہیدانو بازار کی ایسے دکاندار در تمام پروڈکٹ ملاوی السلام علیکم بھائی سل پیر میں کالو کو یز دینے کو تانا خپے ما بگی خان نش مستقل لیس کا السلام علیکم بھائی پروگرام ڈیر خست دے خان افتخار شاد اٹک کی مینا بازار کے تمام پروڈکٹ ملائے خان ڈیڑھ ہزار سلام شاہین دبرون وگن سلامون کے ملک لبنا السلام علیکم سر پروگرام اور ڈیلی فیس واش یوز کو مشم آل پروڈکٹ زبردست دی نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سٹور لیسم بازار دویم دکان چارمنگ تنگی باجوڑ نیو بابا جی مارکیٹ دکان نمبر 3 دریم دکان سپر مارکیٹ دکان نمبر 1 کے آل پروڈکٹ اویلیبل ملائے گی ہم سنگ انعام اسلام الدین کوٹ کٹنا اشما شیمپو ڈیر زیادہ زبردست دے ہاں بھائی نن خو انیلا معشوم پا دغا دغا سم او خان دولو سارا دا مردان ماشاءاللہ گو رخا اگر تم خو غٹ اگلانو گلو ماشاءاللہ کابل ہوا شان کاسمیٹک سینٹر مین بازار عجب نور پلازا دکان نمبر 8 سکیال پروڈکٹ ملاوی کی بھائی کی شان کاسمیٹک سور دے تبسم وائی دا شاخ نمبر 6 دا نازمینی روی روا خو اغڑیرا بد دا ہر سا اغی چرتا سید لکلی بار ہے تو ہر سو گوا نمسکار ہو جہاں
2: نشتا التا دہا دیری بی بی یادو نشتا
1: کاش زم معشوم ہوئے ہاں ہاں انہم بھائی ایم فائکا فاطمہ کائنات لنڈی و ملال ابغان شازیہ ٹول تمہیں سلام داسی بخیر دیو دا غٹوں پروگرام ہم کو ہاں معشومان گورا معشومانی نمی غم و نمی دنیا و او چه کاش کو معشوم تو می خرسی دے
0: اجری بی بی یادو نا
1: او ما پخپل پزوانی غستے وینا لیلا چار سدین او دی سویټ مامو جان څنګه زه ما شو ما یما ايش ما هربلال سپری فارمولی کریم اینڈ بلیچ وټامن سی سیرم اینڈ سب برکه داس نکی خان کال بده کړي او ټیک دا ما شو می انامیا سنا یما سنا ولایم د بیوټیفل شانګل شانګل کی پورن بازار کی ا چکم زمنګ نئی فارمیسی ول زما پروډکټ ملایوی عبد الکریم افریدی متنو بازار دوبی مارکیټ کی دکان ویلکم پلوشاد بنو السلام علیکم جاوید د شاهد انګینا وای 100% ریزلټ د پروډکټ کی منګ سره ملایوی کی ازل با جوړ کی السلام علیکم کیوټ چاکلیٹ بائی سنگھ ہے پروگرام اور السلام علیکم سلام سویٹ بائی ہاؤ آر یو گول بائی سنگھ ہے مانور دخبل کو نا نسرین دخبل کو نا خان زمان لالا دا صحابہ بارو دا کسامانو گڑھائی نا سائمہ احساس دخبل کو نورین دخبل کو نا آئیشہ دا درگئی نا السلام علیکم وائز دکھ لیا تھی آرٹک ریڈیو والی سامونی بھائی کیا حال ہے میرے چھوٹی بہن آپ سے بات کر رہی ہے بس ٹائم لاڑو ختم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم مجھے کم دے کے نا نو بیا دا سی پروگرام بولو گو مخبہ کی گئی ہاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ڈیر کوئی پروگرام نیو کو شروع کھڑے نام ہاں اور زمنگ مشمان ہم کال کے بھی نیکسٹ ٹائم انشاء اللہ سو کال نے کی اور کیا لوگے ہاں کم مشمان پاتے شنو غیر پر جکم نو بہنا بہنا کے ٹائم ختم انشاء اللہ کو زندگی و موقع بیا پروگرام کی طرف بیا پوری دلوی اللہ پامان تھینک یو ڈیر زیادہ من خاموش لسن دلوی اللہ پامان

0: are listening to Radio Amon Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: بیماری غټوی کلګا خو علاج کول لازمی دی زکه کومګ خپل علاج پټایم اونکو نو مونږ ته نور بیمارې هم پیدا کیدی شي آیا که تاسو مختلف بیمارو کی مبتلا ہے لکه تبا زکام تور زیڑی زیڑ زیڑی دما د جوڑو دردونا د گردو مسئلے د میدے مسئلے ارکن نسا یا بانج پن نو هم اس تشریف روڑے الشفا دوا خانا تا او د حکیم مشکور احمد صاحب نا خپل علاج کولی شے الشفا دوا خانا شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404

0: شفا دواخانہ، شوال مارکیٹ، نز ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی.
1: زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل، زمزم ہیئر آئل د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل هم ستاسو دفاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر، چارپائی، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے، ریڈیو امن، ریڈیو 88.4 امن کا پیغام، امن کا پیغام، امن کا پیغام.
1: بابا چی داز لپاس شم مال با موٹر سائیکل اخلی؟
3: نه بچه نه، ستا عمر لا دا موٹر سائیکل دا چلاولو نده. کلا چی تلوشی عمر دی دا تلو سکالو شی، لیسنس چی جوڑ شی، بیا بدل اخلی ما بچه.
1: بابا نو اخیر ولی، و سراتا ولی نا اخلی؟
3: گورا بچه، دیر دا سی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلی، کم چی دیر دا خطری سببو گرزی.
4: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو عمل لفا واوری دو.

بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. قرآن پاک دا اللہ تعالی کلام دے، دا اللہ تعالی کتاب دے، او پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا وحی پا ذریعہ باندے نازل شوے دے. دیو جنا دا وحی پا بارکے یو سو خبرے ضروری جاگا یادشی. ہر مسلمان پدے بانے پوئے گی کہ انسان دے دنیا تا راغل دے نو دا دا جنگ او مرگ ٹول آزمائش او امتحان دے. دی دنیا تا دا انسان راتگ برائے امتحان، بیا پدے دنیا کے پدے انسان باندے سو ذمہ وارے او فرائض راضی. دے بدا خپل فرائض او دا خپل ڈیوٹی اوکی نو دا تمام کائنات دا دے انسان خدمتگار دی. دے وجنا پا دنیا کے دا راتلونا پس دا انسان دا پارا دعا خبر ضروری دی. دو خبر دو کارونا دے انسان دا پارا ضروری دی. اول دا خبر چے دا انسان دا دے تمام کائنات نا او سو سیزنا چے دے کائنات کے پیدا دی دا دے نا پا صحیح طریقہ بانے کار واخلی پیدا واخلی. اور دویم خبر دا چے دا کائنات کے دا تمام مخلوقات با پا کم طریقہ استعمال کے چے خالق دا کائنات پا کدرن رضا و خوشحالی. نو دا دے دو خبرو دا پارا دا علم ضرورت تے. ترکمی چے یو انسان تا دا خبر نی معلومہ چے دا کائنات سشے دے، دا دے حقیقت سشے دے، او دا دے سا خواس خاصیتون او فیدے سری، نو تر اغ پورے دا انسان دا دے دنیا دا دے مخلوقاتون فیدہ نشی اغشتے. دے مدا خبر چی نی معلوم شوی چی اللہ پا کم خبر رضا کیگی، کم کارون خوخ دی چی اغا اکما، کم بان خفا کیگی، کم نا خوخ دی چی داغی نزانو ساتم. نو اللہ پاک دا انسان پیدا کولو نا پسو دی انسان لا دا علم درے لارے پیدا کری دی چی پدا غی دریو لارو باننے دتا علم حاصلی گی چی دے با سرنگ دا کائنات استعمال کی اور سرنگ اللہ با رضا پاتی شی. نو دا علم لارے دری دی. اول حواس خمسہ پا دے انسان کے اللہ پاک پینزو قوتنا پیدا کری دی. انسان لے سترگ ورکری دی نو پا دے سترگو دے لیدل کئی. نمبر دو دلے غوگون ورکری دی پا دے غوگون اوریدل کئی. او خلے ورکری دی پا دے خلے کے جبو نور پرزی دی چے پاگے دے خون معلومی ذائقہ. او لاس او خپی ولا ورکری دی چے پا دے باننے دے یخ گرم اوار زیگ سخت او نرم دا معلومول کئی. پوزے ورکری دا پا دے پوزے باننے دے خوشبو او بدبو محسوسی.
نو دا پینزه شو دی توی حواس خمسا پینزه حسونا پا دی معلومات کیگی یو دا علم لارا حواس خمسا دویم دا علم لارا عقل لی او دریم دا علم لار وحی دا نو انسان دیری خبری دا حواس پا ذریعہ باندی معلومی اور دیر خبری دا عقل پا ذریعہ باندی معلومی اور کمی خبری چی پا حواس ہو اور پا عقل نمعلومی گی دا غیر پارا دا وحی ضرورت دی اور بیا دا دری لاری دا علم دا پا ترتیب باندی دی دا ہری اور دا پارا خاص حد اور یو مخصوص دار کار دی چه دا اغین مخ که بیا دی کار نکی نو کم سیزنا چه پا حواس خمسو معلومی گی ناغا صرف پا عقل بیا نمعلومی گی مثال پا طور باننی دیوال تا دی اکتل نو پستر گو دی معلوم اکرلا چه دا دی دیوال رنگ سپین دی دیلی رنگ ور کردی او سپین رنگی ور کردی نو که تسترگ پٹی که نو پا عقل نشی معلوم ہوڑی چی دا دیوال رنگ سپین دی که سترگ دی پٹی کلی نو دا پا عقل نمعلومی گی چی دیوال سپین دی و کتور دی دارنگی دا کم سی زنا چی پا عقل بانے معلومی گی نو آغا صرف پا حواس خمسو نمعلومی گی مثال پا طور تا پستر گو گوری دیوال تا دی اکتن پستر گو دیلی پا لاس دی با اکتن کیا وار دی اکنن دی نو دی پستر گو او دا لاس دا دی قوتن نمعلومی گی چه دا دیوال بچا انسان جوڑ کری دا پا عقل معلومی گی چه دا دیوال پا خپل نگه جوڑ دا چا جوڑ کری ری گلکار مزدور پی کار کری ری نو پا حواسو دا نمعلومی گی چه دا دیوال جوڑ اون کشتا دا پا عقل دی معلوم که نو حواس خمسا چه ترکم پوری کار کئی نو اغزه که عقل کار نکئی او چه کم دی حواس خمسا برک اولگی نو دا اغزین عقل رفتار شروع کی بیا دا دا عقل رہنمائی محدود دا یوزے کی دا عقلم برک اولگی مخب کار نکی نو بیا دا درمی لار دا علم ضرورت پیخی گی مثال پا طور دا جماعت دا آبادی دا دیر خشترا پستر گو دی اولی دل او بلاس دی پی اوو نو پا عقل دی معلومه که چه دا گلکار و مزدور و ترکان و قسم قسم خلق پده که لگی دلیو دا جماعتی جوڑ کری دی نستا حواس خمسو او عقل تردی پوری کارو که اوز دا با سرنگ استعمالی گی پا کم طریقه با دا آبادی استعمالی گی که اللہ پا کی رضا شی پا کم طریقه با نا استعمالی اللہ ناراض کی گی دے دے کرے عقل کار نہ کی باز بندہ وہی چیز اصن محال پکڑ گڑے رہے پیسے وکئی خلق براجی اور پیسے ورکئی دا عقل بیکار آ رہی نو دا وحی پا ذریعہ معلومی گی چی دا جماعت تی دا دا خود کور دی دا با پاک ساتی دی کی دا عبادت کی اللہ با خوش آدی نو کم زی کے چی عقل برک اولا گونو دا عقل نمخ کے دا انسان دا علم دا پارا چی دا کمی خبر ضرورت تے دا انسان دا سوالاتو جوابات چی انسان تخی نو اغی دا پارا چی کم ذریعہ اللہ مقرر کردہ اغی ذریعی تا وحی وی او بیا دا دغی طریقی دا پارا اللہ پا خپلو بندیانو کی خکلی خکلی بندیان منتخب کرل مقرر کرل اغیط پیغمبران وی
او دغه پیغمبرانو ته الله خپل کلام نازل کی دغه کلام ته وحی وی. بیا وحی په مختلفو طریقو باندې پیغمبر علیه السلام ته راتلا. حدیث مبارک کی راغلی دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام نے تپوسکو وے پتا وحی سنگ نازلی گی. وے پیغمبر علیہ السلام او فرمائل جے کل خوماتا دا جرس پشانت آواز اوریدی شی د جرس پشان آواز. او د وحی دا صورت او دا طریقه زما د پاره د ټولو نه سخت او ګرانه ده چې کله دا سلسله ختم شي نو په دغه آواز کې چې ما ته څه ویلي شوي وي ما ته یاد شي او کله کله فرشته زما مخې ته د یو انسان په شکل کې راشي. دا دویمه طریقه شروع دی. حدیث مبارک کې د وحی آواز د جرس د آواز سره مشابه کړی دی. نو د دې دا مطلب دی چې د وحی آواز د جرس د آواز په شان مسلسل وي، منځ کې کټکیږي نه. دویم وجه دا ده د جرس آواز چې دا غږیږي نو د آواز اړخ نه معلومیږي چې دا د کوم اړخ آواز را روان دی. نو کلام الهي کې دا خصوصیت دی چې د دې جهت نه دی معلوم، طرف نه دی معلوم چې د کوم اړخ آواز راځي، بلکې د هر طرف نه آواز را رواني. نو د دې کیفیت په دې ارسو پوهیږي نه چې پوهیږي پهنه. نو پیغمبر علیه السلام د پوهې دپاره وفرمایل چې د جرس د آواز په شان ما ته آواز کیږي. او دا طریقه د وحی پیغمبر علیه السلام باندې به ډېره ګرانه وه. عائشه بیبي فرمایي وایي په سخت جمی کې په پیغمبر علیه السلام داسې وحی نازلېدله وخت کې به خولی به فراغ للی. چې کله به د وحی سلسله ختمه شله پیغمبر علیه السلام به د خولو نه جب جب، او کله کله د وحی نازلېدله په دې طریقه کې صابم بندېده را بندېده او مخ مبارک رنگ به بدل شو د قجیر لخته چې اوچه شي څنګه زیړه شي دقس زیړوالی به مراد، او د غاښونه به یو بل پورې ګړبېدل، ګړګوزې به راللې، او خولۍ به دومره وې چې داسې غټې غټې قطرې څاڅکي خولۍ به تتلل. د وحی دا کیفیت بعضې وخت کې به دومره سختو چې که پیغمبر علیه السلام په څاروي سورو که په اوښه سور دی نو د بوج د لاسه به دا اوښه کېناستله. او یو ځل پیغمبر علیه السلام خپل سر مبارک د زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه په پتون باندې ایښو ملاستو، او دغه وخت کې وحی نازلېدل شروع شو. زید رضی الله تعالی عنه فرمایي وي زما په پتون دومره وزن راغی چې ما وی چې قریبه ده چې پتون به مې مات شي. کله کله د وحی دا آواز خوا کې نورو کسانو به هم محسوسو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي پیغمبر علیه السلام باندې چې کله وحی نازلېدله نو یې مخ مبارک سره زه نږدې وم، د شاتو د مچو بنګارې غوندې مې اورېده، خوا کې دا آواز اورېدی شو خو بل څوک به پې پوهېدل نه.
دے طریقہ کے بچا سوک لی دلنا چی جبرائیل علیہ السلام راغل لے پیغمبر علیہ السلام توحی کی جبرائیل چالی دنا خو کل کل بدا سوشو چی جبرائیل با انسانی شکل کرا دے نو اس انسانی شکل کرا تلل کل و ناشنا شکل کرا گے چابم نہ پیجند. حدیث جبریل دا احادیث پا کتابوں کی یو مشہور حدیث دی جبرائیل علیہ السلام دا یو ناشنا میلما پا شکل کرا گے تک سپین جامع اغسطے تک تور ویختے پاک صاف راغ پیغمبر علیہ السلام سرکے ناستو لکہ من چی دا التحیات پا شکل کینو دقا سی جخت کے ناستو راوی وی من نہ پیجندو وی پیغمبر علیہ السلام نے سو تپوسن اکرل او پیغمبر علیہ السلام جواب ورکو او دا ہر جواب تبی تاریش دیا ہوئی وی من حیران شو چی سوالم پک پلکی پا جواب باندے تصدیقم کی چیریش دیا دی ہوئی دیا رخصت شو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وی دیر وقت تیشنی پیغمبر علیہ السلام مانا تپوسو کچھے دا سائل دے او پیجند میں چا اللہ و رسول خفی گی وی دا جبرائیلو تاسو تے دن ستاسو خو. نو دے حدیث مبارک کے جبرائیل علیہ السلام یو ناشنا شکل کے راغی چام نا پیجند پیغمبر علیہ السلام خبر ور کچھے دا جبرائیلو او کل کل وا اشنا شکل کراغی دحیت الکلبی یو صحابی دی دیر خشتاو دی چه با پیغمبر علیہ السلام لراتا نو دا ترخ پا جیب کی بے قفیر روڑی وی نو دا پیغمبر علیہ السلام نوسی برانل اغی پا قفیر عدد کلیو اغی با تے کاکا جی قفیر را نو دا با دا ترخ دا جیب قفیر رویستی و ما شمانو لبی ورکولی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تا کل باغویم پا جیب کی لازم تم با قجور بیزان لرستے نیوزل جبرائیل علیہ السلام دا دحیت الکلبی پا شکل کراغ پیغمبر علیہ السلام سر ناستو او ما شمانو چی دلیر نون پا من درالل او بس پا جیب باندی حملو که کاکا جی قجور رو باسا ویچی را پیغمبر علیہ السلام خیال شو وی مح مح حضا جبریل مکوی وڑو دا جبرائیل لی دحیت الکلبی ندی نہ کل کل اشنا شکل کے براتا نو بہرحال جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل کے براتا وحید رولا دا طریقہ دا وحید آسان وا دا غلو منے گرانا والے وا پیغمبر علیہ السلام بشر دے دا بشریت نوا ملکیت تورو اولے دا ملک پخپل شکل جبرائیل پخپل شکل او پیغمبر علیہ السلام با دا بشریت نا ملکیت تا دا فرشتو صفت تا وروڑی دا بگرانوا او دا دیم طریقہ دا سوا چی پیغمبر علیہ السلام خپل پا بشری کیفیت کے خو جبرائیل با دا ملکی صورت نا بشری صورت ترا وروڑی دا حل تبا ملکیت با محوشو پا بشریت کے پیغمبر علیہ السلام تا بدا اسانوا او کل بدا سوشو چه جبرائیل دا فرشتو پا شکل کی پا خپل اصلی شکل کی با راغے دا انسان شکل کی نا اس دا سی چه جبرائیل پا خپل شکل پیغمبر علیہ السلام پا خپل کیفیت باننے پا تمام عمر کی صرف درید لدا سوشو یوزل جبرائیل علیہ السلام تا زمن پیغمبر علیہ السلام او فرمائل وی جبرائیل دا فرشتو پا اصلی شکل کرا تزانو خیا ستا اصلی شکل دا خبر یاد ساتا کہ 1,24,000 پیغمبرانو کی یو پیغمبرم جبرائیل پا اصلی شکل ندی لی دلے صرف زمن پیغمبر علیہ السلام دی دلے نورو پیغمبرانو جبرائیل پا اصلی شکل نہ دلی دلے انسانی شکل کے براتو
خزمن پیغمبر علیہ السلام تا جبرائیل پا خپل اصلی شکل کے دام خو لے دے لیدے لے دے یوزل پیغمبر علیہ السلام مطالبہ کہ جبرائیل اصلی شکل کے زانو خیا نو محل اجیات تا وی روزا حرم شریف نے باہر اوستو محل اجیات تا اس کو ڈیرے آبادیانی دے گا وقت کے آبادیانی نوے وچے محل اجیات تا ہوا تو جبرائیل علیہ السلام و پیغمبر علیہ السلام دوارا ناگانا جبرائیل علیہ السلام دا فرشتو شکل تزان وارا وی دا اسمان دا لمن طول دا غپا وزر و پٹ شوی او پیغمبر علیہ السلام او قتل بے ہوش را پریوتا بے ہوش شو جبرائیل بیا انسانی شکل تا فوراً را وارد روجت ایک اخپل زر پوری جوختو نیو ویزا جبرائیل امو تا رسول اللہ جبرائیل استادا وزر خودی رزیاتی وی دا اسمان لمن طول پٹکرلی ساسو وزری لی ویزا ما شپک سوا وزری اوہو دا خودی رزیاتی وی دا اللہ محبوب ہوئے دا خوئی ایلے دلے شپک سوا دی دا میکائیل خوش پینزہ زرہ وزاری دی پینزہ زرہ دا سی دا نورم نورم لیری دی نو دے دے کہ پیغمبر علیہ السلام جبرائیل اولی دو او دے ام شب معراج کے نو پا شب معراج کے پیغمبر علیہ السلام بانے سروب داب نراتا اغا زمینی ما حول نرے اسمانی ما حولو برا او درم دا نبوت پا بالکل ابتدائی زمانہ کی مکہ مکرمہ کی لیدے لیدے او کل کل با پیغمبر علیہ السلام تا وحی کی دلا براہ راست بلا واسطہ منز کسو واسطے نوے الہ العالمین پخپلا ہم کلام شو منز کے واسطے واسطے نوے تو لدنیا یو طرف تا حسنم خبر ندی او الہ العالمین او رحمت للعالمین یو بل سر خبر اتری کئی اشارات تی خبر اتری دی دنیا و ما فیہا تی خبر ندی دا شرف پیغمبر علیہ السلام تف حالت دا بیدارے کی صرف یوزل دا معراج پا وقت کے حاصل شوی دی منز کے واسطے نوی اللہ و رسول اللہ خبر کولے او پنزم طریقہ دا واحدہ سوا چی جبرائیل علیہ السلام اخکار شوی نلے مقام اخراغلے نلے او پزر مبارک کے بیوت خبر وروا چولا دا دا وحی کیفیت شو و دے جبرائیل تا بسند وحی کے دلا دا خود جبرائیل علیہ السلام تا جبرائیل علیہ السلام با پیغمبر علیہ السلام تا وحی روڑا جبرائیل تا سنگا وحی کے دلا دا غی طریقہ دا وچی اللہ پاک با حکمو کو جبرائیل علیہ السلام تا دا لوح محفوظ نا دا قرآن سا حساب دتا ملاوی دلا نو خاص مقرب فرشتے اغبا پا ہوش کرے او دا نور طول فرشتے با بے ہوش شلے او دا بے ہوشے پا حالت کے دا اخپل وزر بے پا اسمان با نرا خلاص شوی وی دا سے کرلار ہوشو لکہ زنجیر کے پکانی آکا گئے آواز کی گئی نو دا فرشتو دا وزر را خلاص دو سر با دا زنجیر را خلاص شو فرشتے با بے ہوش شلے او جبرائیل علیہ السلام تا با وحی اشلا او دا وحی سلسلتی با ختم شلا دا بے ہوش فرشتے با ہوش کراغ للی دیو بیاتا پوسکو مالا قال ربکم ستاس رب سو فرمائل قال الحق اکمی چی ہوش تی ناغیبت حق فرمائل جبرائیل با بیارا روان شو دا اللہ محبوب تبراتا دا قرآن نازل دل دنیا تا شوی دی نو دوزل شوی دی
اصل قران په لوح محفوظ کې پروت دی، بل هو قران مجید فی لوح محفوظ، دا کلام الهی دی او دا ازل په لوح محفوظ کې پروت دی. بیا دا لوح محفوظ نه دو ځلا نازل شوی دی، یو ځل ټول قران په یو والی د لوح محفوظ نه بیت العزت ته راغی، بیت العزت ته بیت المعمور هم وی، بیت العزت او بیت المعمور په مکه مکرمه کې چې د الله کور دی بیت الله، د هغې د پاسه په عملي اسمان کې چې کومه د فرشتو کعبه ده هغې ته بیت العزت وی. دا عبادت ځای دی په اسمان کې، که د هغې آسماني کعبې نه ګلکار سال رازوړل که نو ټیک زمن په کعبه د پاسه به سال راځي، دنیا کې چې کومه کعبه ده په هغې به راپروځي. که د بره نه سال راکوشو آسماني کعبې نه زمن د دنیا په کعبه ده پاسه به سال راځي، بل خوا به نه دي، داسې بالکل په یو سیټ کې پراته دي. نو یو ځل بیت المعمور او بیت العزت ته نازل شو، او دا نازلېدل په لیلة القدر کې دي، انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، دا د زرو میاشتو نه بهتره ده. د قرآن نازلېدل پکې شوي دي. او دویم ځل دا ټول قرآن په مزه مزه لږ لږ د ضرورت مطابق، هسې په مزه مزه د ضرورت مطابق به نازلېده پیغمبر علیه السلام ته، تقریبا دریش کاله کې نازل شوي. دا پرومبي ځل باندې بیت العزت ته راتلل په دې کې د قرآن رفعت شان ته اشاره ده چې دا یو ډېر اوچت کتاب دی، فرشتو ته الله ښیي چې دا آخري کتاب دی چې د اهل زمین د پاره مکمل ضابط حیات دی. او دوه ځله نازلېدل په دې کې دا خبره مخلوق ته خوللي چې دا کتاب هر قسم شک شبې نه بالاتر دی. یو ځل د پیغمبر علیه السلام په زړه مبارک کې دی، یو ځل په لوح محفوظ کې دی، او یو ځل دا په بیت العزت کې دی. یوازې د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک کې نه دی، د دې نه علاوه په دو ځایونو کې پروت دی، بیت العزت او بیت لوح محفوظ. په لومړي ځل د پیغمبر علیه السلام ته زړه مبارک ته چې آغاز کیږي، دغه وخت د پیغمبر علیه السلام عمر پوره څلوېښت کاله، او دا نازلېدل هم وي په لیلة القدر کې شوي دي. هغه ړومبني په لیلة القدر کې وي، خو دا به تدریج په دریش کاله کې چې شروع کېده دا وي لیلة القدر کې وي. په رمضان کې بعضې روایاتو کې راځي چې شروع د دې په اوویشتم په اولسم رمضان، بعضې کې نورلسم رمضان، بعضې کې اوویشتم رمضان، او چوبیس رمضان هم شته. د ټولو نه ړومبی کم آیات نازل شو، پیغمبر علیه السلام چې د څلوېښتو کالو داسې رښتینی خوبونه به یې لیدل، او د ځان لوالي او د خلوت د عبادت شوق پیدا شو. غار حرا ته به تشریف اړو او پشپوش کو به التو عبادت کې به مشهورو. یو ورځ په دغې غار حرا کې د الله د طرف نه فرشته راغلله، او ړومبی ورته دا خبره وکړه، اقرا اولولا. پیغمبر علیه السلام ورته ما انا بقاری، زه قاری نه یم، را تر غاره است ځان ته نږدې که زور یې ورکو، او بیا پرېښود اقرا اولولا، ما انا بقاری، زه قاری نه یم.
بیا ځان ته رانږدې کړ او ښه زور یې ولا ورکړ، دومره زور چې پیغمبر علیه السلام فرمایي ما تکلیف محسوس کړ. او بیا پرې خمراته چې اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما علم. دا پنځه آیات نازل شو، دا بالکل ابتدائی آیاتونه دي. دینه پس درې کاله د پاره سلسله د وحی بند شولا، او دغه زمانه ته فتره الوحی زمانه ویلی شي. درې کاله پس بیا فرشته غار حرا کې راغلله، د ځمکه او د اسمان په منځ کې ښکاره شوله، او د سورة مدثر آیاتونه یې وورل، بیا وحی جاری شوله. قرآن پاک کې دا سورتونه چې شروع کېږي نو په اول کې ورته لیکلي چې مکیتن یا مدنیتن، نو دا مکی سورتونه څه ته وایي او مدنی سورتونه څه ته وایي؟ اسانه او مختصره خبره دا ده چې د هجرت نه مخکې کوم سورتونه آیاتونه نازل شوي دي، دغه آیاتونو او دغه سورتونو ته مکی وایي، او چې د هجرت نه رسو نازل شوي وي نو دې ته به مدنی وایي. هر ځای چې نازل شوي وي، دانه چې په مکه کې نازل شي نو مکی دی، او که په مدینه کې نازل شي نو مدنی دی. چې د هجرت نه مخکې نازل شوي وي نو دې ته به مکی سورتونه وایي، اگر چې هغه د هجرت په سفر کې په لاره مدینې سره به نازل شي، دا مکی دی. خو چې مدینې منورې ته ورسېدل او د هغې نه پس آیاتونه نازل شو، اگر که هغه په مکه کې راغلی وي هم به ورته مدني وایي. الیوم اکملت لکم دینکم، دا په عرفات کې نازل شوی دی، هم مدني ورته وایي.

تقریبا دریش کال کې قرآن پاک نازل شوی دی. جبرائیل علیہ السلام بکل دی یو ورکوٹی آیات دا پارا مستقل نازل شو، او کل ورکوٹی آیات نا دا یو آیات دا یو ورکوٹی جز دا پارا با مستقل راغی غیر اولی الضرری، دا دی یو لفظ سورت نساء دی دی یو ٹکی لراغی دی جبرائیل غیر اولی الضرر، او کل کل یو لوی سورت ابی روڑا جبرائیل براغی. سورت انعام لوی سورت تی پیوزل نازل شوی دی او غیر اول الدرر یو ورکوٹ ٹوٹر دیل مستقل را گلی دی. نو دا لگ لگ قرآن ولی نازل دی پیوزل روح کتاب ولی نورکو لکه موسیٰ علیہ السلام لے روح تورات ورکو ویراش کوہی تورتا یو چیلو لگو بیا راش چی کتاب درکم چیلو لگو لو بس ولی بیا کتاب ورکو سلوی خورا دی تیرے که چرا تخکولی کتابی روڑا زن سر نو خود اگر سبی پیغمبر علیہ السلام لم روح قرآن ورکو چی داوال امت تنی بیانوا وی دا سوال کافرانو کرو پیغمبر علیہ السلام توی وی پیوغل قرآن ولی ننازلی گی اللہ داغی بیان فرمائی وقال الذین کفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كافران وي طيوز البان ذا قرآن ولن نازليه الله فرمائي كذلك لنثبت به فؤادك دقس لك لك بنازل وما جستاز لك مضبوط كما قرآن لك لك رازي فدي ديرش كالك دا موقع مناسب رازي ندى پیغمبر علیہ السلام زلپ مضبوطي نو پا لگ لگ نازلے دو کی یو فیدہ دادا چه پیغمبر علیہ السلام خو امیو ان پر لیکل لستلے نوز دا نکا پا یوزل تون قرآن نازل شوئے نو دا دے یاد وی دا بگرانو او موسیٰ علیہ السلام خو تعلیم افتاو اگل خو لیکل لستل ورطر چه روغ توراتی ورک بس دیرک او بس اگل بکتا امت تبی بیانو دویم فیدہ پکی دانا کچھر طول قرآن پا یوزل نازل شوی دا تمام احکام دا دے پابندی فورن بنا لازم ہوا نو لگ لگی نازل ہو کلب منز فرشو کلب روج فرشو کلب حج فرشو کلب زکاة فرشو لگ لگ حکمنا پا امت بانی رات لل امت تا آسان ہوا دریم فیدہ پا کنارا چه پیغمبر علیہ السلام تا او صحابہ کرام و تبا روزانه دے کافر دا طرفنا نوی نوی تکلیفو نرسیدل نو دغی مقابانه چه جبرائیل علیہ السلام براغی و نوی آیات بیرولو نو دا تکلیفو نبرداش کول صحابہ کرام و تا پیغمبر علیہ السلام تا آسان شو نظر پی مضبوط شو نو سب بیت بیہی پو آدکا او سب سلورم وجه دارا چه قرآن پاک کی دیر آیاتنا دا کافرانو دا سوال پا جواب کی دا مومنانو دا سوال پا جواب کی دا سوالونو جواب نو چه سوال لا شوی نیو مخ کی جواب کی نو چه سوال با اوشو جواب براغی نو پا سوال باندی پا دے جواب با هر سائل مطمئن شو مسلمانانو تبا پتہ لگے دا چه اللہ زمان دا حال نا خبر دی دقا دی اطلاع را کرلا آیاتون دا قرآن دا سی دی بازی چه حس واقعا بنوا حسیبی سے جبرائیل علیہ السلام براغی وی اللہ دا حکم کردی او سا آیاتون دا سی دی چه مخی دا سا واقعات با پیخشو سا حالات با پیخشو او داغی واقعات و دا حالاتو پا جواب کی با آیات راغی دیتا بے شان نزول وی چه دا فلانے آیات تی دا دیتا نازلے دو شان دارے چه مخی فلانی سوڑی تا پوسو کو نجیب رائیل اللہ رو لے گو ایدا سی وطا ہوا یا سورت بقرہ کے یو آیات تی لا تنکح المشرکات حتی یؤمنا
ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ده مشركان خذوا سر نكاح مكوي لا تنكحوا المشركات نكاح وسر مكوي ترسوتي ما اندار شويني. ولأمة مؤمنة يوين رج مؤمنة خير من مشركة ده مشركنا دير بهتر را ولو أعجبتكم اگر چستا دير خوخة دو دير تعجيب اخكاري وینزت خدا دا طول دنیا دا یو بادشاہ لور دا خو مشرک دا یو غریب خدت خدا چه مومن دا اوز دا دے آیات تنازلی دو واقع سنگا دا زمان جاہلیت کی مرثد ابن ابی مرثد غنوی یو صحابی دی دا جاہلیت پا زمانہ کی اونا اقلو میں یو خدا وغیق وخوا تعلق وسر دا مسلمان دون پس مدینه منوره تلا او دغه عناق نومې ښځه دا په مکه مکرمه کې پاتې شوه. مرثد غنوي د څه کار لپاره مکې ته لاړ نه ښځه هلته ولیده نه هغې وله دعوت ورکړه نه دې ورته انکار کوي وی زما او ستا په منځ کې اسلام حائل شوی دی که ته غواړې نو زه به د پیغمبر علیه السلام نه اجازت وغواړم نو تا سره به نکاح وکم. نو مدینې منورې ته چې تشریف یې راوړه نو د پیغمبر علیه السلام نه د دې ښځې د نکاح اجازت غواړي او د خپل مینې اظهار هم کوي چې خوښه مې ده. الله آیات نازل کړ چې مشرکه ده چې ایماندار شوی نی نو نکاح ورسره مه کوه. د په ځای یو وینځه دې واقعې ته شان نزول وایي سبب نزول ورته وایي. قرآن پاک د عربو د قریشو په ژبه باندې الله نازل کړ او په دې عربو کې مختلف جبه چلی دل عربی جبه وی خو مختلفه وی. نو بعض الفاظ بعض قومونو تا و قبیلو تا ویل گرانو نو پیغمبر علیہ السلام اللہ تا سوالو کو چه امت تا نی پا یو قراءت باندی حکم دی اجازتو کا چه زیاد شی دوی تا گران را. وی جبرائیل علیہ السلام راغی وی پا دو قراءتو وی پا دو حرفو وی بخن غوارم او مافی غوارم زما امت کمزور طاقت نلری. وی جبرائیل بیا راغی وی پا درو حرفو دی وی نو داس سوال بکیدو تر اوو کوری ورسید وی پا اوو حرفو دی وی دا دی او حرفنا مراد او قراءتنا دی نو پا او قراءتنا اجازت او شو زمان پختو دا نو چار سدوال پختو که وی خزا و دا بل دی خلق وی شزا نو شزا او خزا دا دوار یو شیری خوز آغا چه کم دیا که شزه وی اغیطه خدا وی زمان پی جبه نوری و کده دیا چاته چه شزه وی ویلشم غادت نیو نو بس خدا بوایو نو نو دا دارو مطلب خو یو دی و اغا تلفظ جدا جدا دی. نو دا غشان که دا عربو مختلفو علاقو مختلفو قبیلو جبه که لگ لگ فرقو اغا لگ لگ فرق دا پارا اللہ اجازتو که چه پا کم طریقه ویلشنو اوایا پا دی اوو طریقو یا وای نو دا اوو طریقو اللہ پاک اجازت اکو او بیا دا دی اوو طریقو دا پارا قاریان اگوی دمرا محنت کری چی پا طول دنیا کی اوو قراءت سچو دا لسو قراءت و قاریان پیدا شوی دی او خواری کئی پا مختلف انداز کیوی لکھی گی
دے دے پورے بس دے اور نور بیا دا قرآن پاک سنگ لکھلے کے دا دا کتاب تے سنگ جوڑ شو دا خبر ہے انشاءاللہ بیاشی.

0: دا سکی یورا گن غرزو ما کنا
1: نلاری تی خمو غرزو کنا
0: یورا دا تول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نگورا رورا لارو تی خسو گن نگرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
0: بابا چی دازل لپاسو مالا با موٹر سائیکل اخلی
1: نا بچه نا ستا عمر لا دا موٹر سائیکل لچلا ولو نده کلا چی تلوشی عمر دی دا تلو سکالوشی لیسنس چی جورشی بیا بدل اخلی ما بچه
0: بابا نو اخیر ولی وسی آتا ولی نا اخلی
1: گورا بچه دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلی کم چی دیر دا خطری سببو گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
3: You are listening to Radio Amat Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: بیماری کغٹوی او کوڑوی دی علاج کول بے انتہا ضروری دا زکه چه کموش خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دی له وجه نه نورې بیماری گانے هم مشته لگی دای سی نو کو ستاسو مختلف بیماری گانو له وجه نه پریشان ایو نو بیا دی خپل علاج دے پارا نن رایسو الشفا دواخانه دا الشفا دواخانه شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 03195523404 الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
6: علم آگاہی طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاک
7: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
8: दिल से जो निकलती है दिलों तक जो जाती है मालूमात को जगाती है दुनिया का हाल बताती है ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है ये आवाज है जो अमन की है ये वो पैगाम है जो अमन है रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: دا زیل ٹانگ دا حلکو دا پارا دا خوشحالی زیر وستاسو تا دا میری علاج دا پارا چرتا ہم دا تلو ضرورت نشتا وستاسو پا خپل ہار ٹانگ کی دا ہر قسم بیماری علاج پا آسانا کی دلائشی مثلا پٹو دردونا جوڑونو دردونا بواسیر خونی بدی نواسیر گردے کانے ترہی کانے جوڑونو دردونا پٹو دردونا جدین علاوہ دا زنانا او مردنا ہر قسم پٹو مرضون علاج ہپا آسانا کی دلائشی نو پتا یاد ساتے صحت ہومیو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331 66 32 231 شکریہ

دګنه وی کومو کوي ان شاء الله راځو به زه تاسو نو ډیر زیات انتظار کوي چې د اشما کاسمیټکس پاکستان پروګرام بوي نو ټول کمالات چې کوم دی هغه زمونږ د کپنی اور هغه زمونږ د اشما دی زکه چې په اشما کې ریزلټ دی کچری ریزلټ بګنه وی کنه نو تاسو به زمونږ پروګرام سره چې کنه ک زمونږ د خبرې اور زمونږ د سلام دعا د پر باندې ډیر زیات بدل لګی دا لکه څنګه چې د نور کپنی اندر باندې لګی سیدا خوبگی کو مارکیٹ دے سوک بتا تو سنگ دو کئی سوک بس سنگ دو کئی ایک اتاس دو کئی ہوم نا ہوتا سو لو مائنڈ چکن دن گور سازی تا سو بہ مائنڈ سازی چی آیا دا منگ سر دا پروڈکٹ دے سب ذریعہ بتا سو باندھے چکم دے خپل پروڈکٹ خرسئی تا سو لو بتا چکم دے انو سوچ سازی چی دا کاسمیٹکس کمپنی دا کاسمیٹکس پروڈکٹ دی دا کریم دی دا فیس واش دے دا سیرم دے دا پلان کے دا ڈنگے دے دا تا سو واخ لے صحیح دا اخو بتا سو واخ لے کو پا اکا کمپنی پاک کا پروڈکٹ کی تاسو لپاره ریزلٹ پروت وی هغه بټول مر تاسو استعمال وی تاسو بس کې چې د کلی د لارو کوسو د خاندان یار دوست چم گاون ملګری دوست پل پردیخ پلوان ته بوای چل کدا پروڈکٹ استعمال کا مونږ هم ماشاء الله پښتانه خو چې ار سنگ یو خو بدی کې خو بمنی کنه خ کارونه خو کو کنه خ کارونه داسې کو کچر ته یو ډاکټر لاړو هغه ډاکټر سره زمونږ یو مسله حل شو چې معمولی دغه غدرل وی اور دک له حل شو نو دک ډاکټر مونږ خلکو ته یادو مړه بده ډاکټر دې کنه مانی وی کوچر تر غا غدرل ګورو په محفل کې په خاندان کې وایو چلک پلان کې ډاکټر دې او تور لاړ شو ډیر زیات زبردست ډاکټر دې غا خونو ډاکټر دې اور دغه سی پروډکټ مخې لدر شي لګه د ایشما بورنګ ته دا څه قسم کې تاسو مسلی وی په خاندان کې په چم کې په گاوند کې چې تاسو مخې لدر شي ورته بوایي چې مړه ایشما استعمال کړ سیدا یا کچھ دکان تک سوک لاڑی تو اشما پروڈکٹ اخلی غبل اخلی تو بڑھتے گور اشما استعمال کا وہ استعمال کا چتبت خوشحال ہے تبت مطمئن ہے سیدا باقی منگم پروگرام کو دا ٹول زمنگ چکم رون دی آر جے گاندھی اور دا چچا جی کاسمیٹکس کمپنی نے ودی پروگرام نے کہی اوم دیر پار کہی سیدا چی زمنگا پروڈکٹ خرشی سوک زمنگا پروڈکٹ واخلی نو ار سوک چکم نو پروڈکٹ اخلی نو بیا کی آغا کپنی پاتی کی نان سٹاپ چلی پر اڈوانو باندھی چکم کی ریزلٹ بھی اور ریزلٹ چکم نو ساسو مخام تقریباً دشپگ وہ اتو کالونا الحمدللہ زمونگا چکم کاسمیٹکس کمپنی دا اور دیکھ کم بیا ایٹمی دی لگا دا اشما فارمولی پرنگے دا اشما ہربل آئل پرنگے مختلف قسم کی نمون خپل کرمون خلق لاور کل دا پلان کے دے دا ڈنگرے دے دا رائز دے دا آغا دا دغا دے نو چکم دے نو دبرا نا چکم دے نو بدل را بدل شی سید دن چکم دے نو امک کشی بیا خلق دوکے کی واخلی اور بیا خلق وچی مانا ایسے بس بیا دیو پیر دوکے شو نو واحد اشما دا چې موږ د فارموله پوره کول نه شو موږ ته خزر خلک وایي کنه چې رای سره وباسي پلان کې ډینګ لري ا وخت سره ور سره بروز په دا ستو پوره کو کنه تاسو ته دشتنو شو پوره کول لا غوا دے په لکونو لکونو پیسونو چې کم دی نو موږ خرڅو په میاش کې په لکونو لکونو پیسونو دومره خرسي چې تاسو په سوچ کې نه وي ولی دیګ چې کم دی نو ګور ریزلټ دی ریزلټ خرڅي ها هغه کوم په میډیا باندې راځو په میډیا باندې ناراضو تاسو پر اډوانو باندې پروګرامونه کو تاسو پر اډوانو باندې پروګرامونه کو نو خپل ځان زمونږه پروڈکٹ چکم دن گور خپل خرسی داس علاقے اشتا کہ التا ریڈیو نشتا سیدا لک افغانستان دے نو پٹرکونو ٹرکونو زمنگ مال روان دے کو کراچی دے نو پٹرکونو ٹرکونو باندے روان دے سیدا کہ بھی کہ خوسی منگ دا وے تاسو ریڈیو او رے زمنگ خبر او رے زمنگ چکم دن گور اتری او رے منگ نو تاسو کہ دیشی مطمئن یا خوشحال یا بل چا مشور گڑی ہو باہر زمنگ پروڈکٹ دیر خرسی دا ٹول خبر او ٹول کمالات چکم دی گنا نو دا د ریزلٹ ہی ہاں کو ار کپنی کی ریزلٹ ہوئی یا ار یو پروڈکٹ کی ریزلٹ ہوئی کاغذ خوراک ہوئی یا کو ار یو ڈاکٹر ہوئی کو اگر ار یو دا دنیا چکم دنوں دا ضرورت پروڈکٹ ہوئی اور اگر کی ریزلٹ ہوئی نو دا وینا اجد بہوم نہیں ہاں تا سو بتا وینا اجد ہوم نہیں اور چپ چاپ بتا سو صحیح دک کا پروڈکٹ بزانا روڑی دک کا پروڈکٹ بتا سو استعمال

نور خبر باندې کوم ها بیا تاسو په سر دړي کې وایي چې تخوب سمې ډېرې ذاتې خبرې کې خبر باندې کوم مې شنو شامل وو بسې پر 342 311 22. السلام علیکم مای سویټ آر جے نام الله خان برو هاو ار یو آی لو اشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد اٹ از می ہمیرا خانی فروم بیوٹیفل نوشہرا اسپیشل سلام زبیدہ نور اینڈ فاطمہ نور آئی لو اشما فارمولا کریم اشما ہربل آئل اشما ٹوتھ پاؤڈر 200 روپے قیمت بانی کی گئی یو ورتا سو استعمال کی دغا خون دا پارے کستا سو سم رحم مسلی وی دغا خونو غخونو بھی جنے گا نا ساسو غخونو باندے بیٹے مدر رازی ساسو غخونو چکم دے چنجن کی گی یا ساسو دخلین بدبوزی یا زیل پیڑ دی سکے سمجھے ہم ساسو دغا خونو مسئلی وی نو اشما ٹوت پاوڈر وطا یو وار استعمال کی بد 200 روپے دی خان 200 روپے دمرا چکم دے انو غٹ شہن دے. وعلیکم السلام ویلکم حاجی صاحب سنگ زڑگو آواز دی بالکل خکل رازی خان زیاد انتظار میں بہت درتی ویل کوچ انتظار کہ استاد ولت خپش ولے محمد دین دست. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبد الخالق صاحب وائی چ پکرک باندری آواز اوکے دے خان تھینک یو ڈیر زیادہ مرا ملا سے خوشحال ہو گل میلا خیبر پلازا بیسمنٹ کی دکان تمام پروڈکٹ وزر ملائی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کے آل پروڈکٹ اویلیبل وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کے ہاں پروڈکٹ ملائی آواز ضروری ٹول پروڈکٹ زمزم مارکیٹ کے وکاس کاسمیٹک سٹور سر ملاؤ شیش اس ایم ایس پل ریڈ کا. السلام علیکم مائی بردر ہاؤ آر یو ویلکم نائٹ شو از ماشاء اللہ ریلی گریٹ ویری نائس اینڈ امیزنگ ٹو ڈے آئی کم ٹو مائی فرینڈ فاطمہ ہاؤز وی آر لسننگ ٹو دا شو ٹوگیدر اینڈ ریئلی انجوائنگ اٹس ولا آئی ایم زبیدہ نور اینڈ کیول نور فروم بیوٹیفل نوخار خانی دا سو میرا اٹول دا چکم دا نوی زمان سلامون دی خان شلنگلی چی دکر دی خان. السلام علیکم حمید دکرک وائی چی پکرک ریڈیو دی آواز اوکی دی ماں سر پا دکان کے تمام پروڈکٹ ملائی وی شاولی ڈرم ہاؤز اینڈ کاسمیٹک سٹور دا چکم دے کرنو پا شگئی روڈ بیل مقابل وابڈا آبیسا. السلام علیکم سبا گلو برونا. السلام علیکم سنگ خیم خان لشکی لشکی ڈے رضیات نم لشکی لشکی خیم خان ماری اوائی سلامون میں قبل کستا آواز چکم دینو وڈے رضیات اشکل امیدار رضی ہاں اہل برادر سنگ سلامون میں بزار مادی قبول اور منظور کا سنگ حالات واقعات چکم دینو بلکل خیدی خان لگا موسم پرنگی ویلکم انا میں بخیر آئے آواز دی اوکی دی کرک ریڈیو وانی آئیم خوشی خان دخبل کورن ڈے رضیات مرانا خوشحال ہو سی خان خوشحال ہو سی خان خوشحال ہو سی تھا تبھی مخان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ رو رہا تاسو د کپنئی د ہر یو پروڈکٹ قیمت رہتا او آئے کیا نکل رہے دیکھا چکم پروڈکٹ نکلے بس پروڈکٹ چکم دی کیا نا آگا چڑی زیاد زور شی لکہ اشما ہربل آئل پرنگی زبردست اور مشان زبردست شان پروڈکٹ 500 روپے دے یا سر پا 500 دی یا سکن پالش 2500 روپے دے نو باقی ٹو چکم دے نو 1500 دی فارمولے 1500 دی شیمپون 1500 دی فیس واش 1500 دی صابن 2500 روپے باندے 1900 2500 باندے بلیچ 500 دی ٹول بلیچ 500 دی ارجن فیشل 75 روپے باندے ٹول 500 75 سل 2500 2300 ہاں دمر ارزان چ کو 2 روپے ور کئی نو داسے شاپر بڑا کوڑتا ویسے انشاءاللہ ہاں.

0: قلب کوي پسې پر 315 94 72 32. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: جی السلام علیکم. تا خدا سی میں گڈ غلط ہو تارا تو قتل سنگ عائشہ د شیدو نما شاء اللہ بلا مطلب سے کہا لوگوں کا نا پی جانا بدی مڑی زمگا گا ونڈئی پی جانا بدی ان شاء اللہ ڈرا روانہ دا خیر سرا او بسوک برا لگی نو خوب یہی کنا چاہتا بے نا خاں خپلو کیو تاو شوالا کولا باجی شوالا دا سی نور جکم دے نیز دی نیز دی لیشنر شو چاہتا بے وائی نا خاں پٹ پٹ برتا ہوئے مسائی دا شاپور
1: پٹوری
0: ماشاء اللہ اوہ ہو بس چاہتا مو بس مار تو میلو دیکھ بک ایکسٹرا پوکھا کا نا سر پارا اسپیشل ان شاء اللہ اسپیشل ہم دیکھ وے لے دے اور بس نزدی ان قریب تو اعلان کو جو بڑھ رہا تھا اور راضی پہ سوکھ برا لے گی دوڑو پلار برا لے گی کواڑا برا لے گی کسوک برا لے گی پلوان برا لے گی گاونڈیاں برا لے گی شیدو والا ایشی خور درا لے گلے بس بیا ورتا گورا ہاں گیب بمت ملائی گی روج بم ملائی گی درز غوبل بمت ملائی گی ان شاء اللہ نزدے نزدے خالون دی بدے کوڑتا نزدے حکیم آباد دغ خوش علاقوں کے دک کے بکو ان شاء اللہ سہی دا چاہتا بابا سہی دا بیا خوسم دے مڑے کھلا بازی ہو بیا جکم دے بس پوجی ماما ریڈی کرے دے راضی بدا خیرا
1: خیر
0: تو بل چار دن ہی

0: İnan bay xəbər qoyma.
1: Vay vay.
0: Amma səndə ki, o parzada nə qaldım, şok bitiz, inan
1: mən qalsa xəbər qoyma. Nə bu gün şələ دا کم نمبر مې تا کال کړی دا نمبر ولا ورک ان شاء الله دوه ډېرې خبرې واخلې بس آو نه ورته کو خان بس همدا نمبر دی اور چې کوم دی نو بس نیټه مور کا وخت تنګول باندې کې ور تنګول ولا قسم ډېر زیات بدی شي بس همدا نمبر دی په ساده نمبر وې کالو کا کنه صحیح ده واتساپ باندې کال نه راځي ماته بس خیر میسج راځي اللہ جی خوشحالہ کا ڈیر کیا تھا مرانا بابو خوشحال ہو سی ہاں وعلیکم السلام عائشہ ورا سر دیشی دونا رسم دا عائشہ باجی پرنگی کال کے ولی شہید سے پر 315-94 بہدر دیز دا محبت پناہ مگرائنی لوبی دے منی پا جذبو دی کڑی دینا

ما دکان دے پمیا عیسائی کی تمام پروڈکٹ سره ملایوی کم خوین دینو زما آواز اوری پمیا عیسائی کی زبیر بیکری والا سره د اشما تمام پروڈکٹ چګم دی گنا نو اور سره ملو کی صحیح

0: خلي واجي هاي سلامونا جنت اكرام انامو आवाज क्लियर ده خان طول من نواد میں زما سلام ده سٹڈی میں کولا استا شو می واور ده ہر سمے پر غصہ ما ویل چی ٹینشن ختم خدا سے لیش لیشی ہو گنا کھڑے زیادہ اچھا لیش کی لیشی گورم کال بلی کرے سر سوک دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو الحمد للہ شکر دے خیریت دے تو سو خبر کی جی الحمد للہ زم خیم اتم خی تخی کو صرف زخیم اللہ دے خوشحال ساتھ سو خبر کبھی دے کم زینا سوک خبر کبھی
1: نسیم اللہ خبر
0: ماشاء اللہ نسیم اللہ اول سے کو کو پخوا پا زمانے کی ریکال کڑے دے رہا تھا ماشاء اللہ مبارک دے شرمل مائے لیکن دس جڑا ہوندے کاور اتا پرتا تھا خوا بس دوس کم مرتا تھا بس چکم دنو ستو کو خبر کی کو خبر نہ
1: نہ
0: ہاں سمس روپیا دی پوانا وزیرستان کی
1: سکول وائے
0: سویم کلاس کی سکول وائے
1: ایٹ
0: کلاس کے ماشاء اللہ ہاں اللہ جی کامیاب کا دعا گانے بڑھ دے گو ایش ماں پروڈکٹ پیج نہیں کرنے پیج نہیں دچا ویلو چې ته پیژنې کو نو ته ویچې پیژنې ما
1: پیژنې فارمولا استعمال
0: هو فارمولا استعمال وي نو څنګه رزلټ یې څنګه دی خوشاله یې کنه زمنګ دا پروډکټ ونه
1: خوشاله ما
0: څومره خوشاله لګدا زه او تاسو وانه وزیرستان او کنه لګدا زه او بس بیا اومدا زه اللہ دی خوشحال کا دعاگان دا کومو دا دعاگان کو سہی دا ډیر زیاته مړه دا کال کا ولو تھینک یو خوشحال اوسې
1: ایوا تا پیرا تا وک
0: مالا مکا وکان نو ټپینا گلارشا تا
1: پیرا تا
0: وک ویز مولا کلا تا منالی بس بلی خوخی دی پمنګ منلی دینا او چیز خبره او نو گرانی تمام کې کونه سره بز کوم او ید زړونو لاری هم بیا ولې او بیلی دینا زګن سو سوای کنه
1: کوای کوای
0: او ول ز زبې مته بسر پاورې یار مړه ستا مونه دا چې خبرې مکه وکنه
1: ها
0: تل ډپې نه درځي پروگرام چکم دیا نو او رزان سر خان تینک یو ډیر زیات مننه وان او ورسان کوم خین زما आवाज ورینو پدی کالج روډ باندې اتفاق دکاندار د سر د ایشما تمام پروډکټ ملایوی ګورو بل سر کال بلی سوق دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړی مشی ببو پخیر علی پخیر علی پخیر علی
2: ببو
0: نے باجی
2: باجی
0: چاچی سنگ دما بڑے خور طبیعت حالات واقعات سنگ
2: الحمد
0: للہ کوئی گل نہیں گا ہلو آواز میں درزی کے اندر شور ہو پکے درزی آواز کے میں ہاں ماشاء اللہ سنگ ہے مور بلار خوائن درون اخبل بگی پلوان بابا دے سنگ دے اللہ دادا جو اندائی ساتھ اسے دیر پروگرام میں راوڑی سب شامل ہے ماشاء اللہ خستہ ہوں ٹپیو ہے مہا بس تب بند کا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب.
1: جی بھائی سن رہے ہیں؟
0: شکر الحمد للہ خیر دے. ہلو ہلو شکر دے جی. سو خبر ہے کہ بھائی فاطمہ خبر دنو شیرنا فاطمہ ورز لکالو گنا پخوا با زمانے کی دکال کڑے الحمد للہ مزاجو نہ پروگرام سنگ بند لگی خلے گی بد لگی لشکی لشکی کو نہ کھڑے رجاتا پروگرام خلے گی سوال بنے پیدا کی چیشما پروڈکٹ بخن لگی ایشما خوشما دشما برکت خور منگا بادشاہ یعنی یو تاسو منگا خوخوئی زمگا پروگرام خوخوئی دا ٹول کمال چکم دے گے نا نو دادا ایشما دے
1: بالکل.
0: جی ولی نا ایشما پروڈکٹ آئیو کے سمے استعمال ہو دا چا ویلیو ماشاء اللہ. تو سکوی اسکول مدرسہ کالج مالج کو کور کارو نہ کوی نہ کور
1: کارو نہ کو
0: ماشاء اللہ خدمت کوی لگا دخل کو
1: خود خدمت بچو
0: خدمت خدمت زما خور اللہ ملے تا پتہ شتا خدمت کا وہاں پتندی دور پتندی پتندی تو سبارو کا تخت چرتا پتندی دور اس بجے مارا والا چ خدا پاک اس بلوخ سو گنزیو پلان کئی خدا چلو کو ما دا چلو کو دا دسیو کلو یار بنا بس تاسو دا خوین نی بس سبا نو مخا اللہ پا امان سی دا ډیر زیات مننه. تھینک یو اور خوشحال اوسې ها کپ لګو ها اځنه چې غریب خوند باندې بد لګم چې خدای پاکا ته پکې د کوم جن راغلی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ستړی مشي ابای څنګه یې؟
2: زه ابای خو نه یم.
0: ته څه یې؟ گرمی پہ معشومان کی بیا کال کڑے امنگ بند تو پوسن پوسن کڑی تا ہو گرمی بیا کالو کو نہ گرمی تھی پروگرام نہ اوری دو بلتی جد سے خبر تالا خبر نہیں رشدار تو آیا
2: اردو میں بات کیسے
0: اردو میں بات کرے نا یہ جو آپ کے ساتھ بیٹی ہے کیا لگتی ہے آپ کو؟
2: وہ عائشہ خالہ ہے.
0: عائشہ خالہ ہے. اچھا یہ شیدو والا عائشہ خالہ ہے
2: جی.
0: اچھا ماشاء اللہ. تو آپ کو پشتو نہیں آتی؟
2: نہیں تھوڑی تھوڑی آتی.
0: تو مجھے اردو نہیں آتی آپ کو پشتو نہیں آتی. اب یہ کیا ہوگا یہ بتاؤ آپ.
2: پتا نہیں
0: پتا نہیں. اچھا آپ کہاں سے ابھی بات کر رہے ہیں؟ اپنے گھر سے کہ نہیں یہ عائشہ کے گھر سے؟
2: نہیں میں اپنے گھر
0: پنڈی سے بات کروں. اچھا یہ کانفرنس کی آپ لوگوں نے کال؟
2: جی.
0: تو یہ پروگرام سنتے ہو کہ نہیں؟ ویسے آپ نے کال لگا دیا ہے.
2: نہیں میں گاؤں جاتی ہوں تو میں سنتی ہوں.
0: تو سنتی ہوں تو آپ یہ جو ہم تو پشتو بولتے یہ سمجھتے کہ نہیں آپ لوگ؟
2: نہیں سمجھ لیتی ہوں بول تھوڑا کم پاتی ہوں.
0: تول اچھا پوئی گی خلق وے لینے سے مطلب دے دا دے ہاں
2: جی.
0: نو سنگ ارمان جمع پروگرام لگی ریشا ریشا بوے
2: دیر
0: خیستہ لگی ماشاء اللہ. ساتھ خبر ہم نے رکھون کی ہاں چیدہ نیم پختو نیم اردو کا نا گڑا وڑا.
2: جی.
0: تو کیا مصروفیات ہے ادھر پنڈی میں آپ کا؟
2: جی
0: کیا کرتے ہو؟ کیا مصروفیت ہے آپ کا پنڈی میں؟
2: اسٹڈی کرتے ہیں ہم.
0: اچھا کون سی کلاس میں اسٹڈی کرتے ہیں آپ؟
2: نائن کلاس میں.
0: نائن کلاس سائنس یا آرٹس؟
2: نہیں سائنس.
0: ماشاء اللہ. اچھا ایشما پروڈکٹ بھیجے نہیں کہ نہیں بھیجے نہیں بھائی؟
2: جی
0: ایشما پروڈکٹ بھیجے نہیں کہ نہیں بھیجے نہیں؟
2: جی جانتی ہوں.
0: کون سی پروڈکٹ جانتے ہو آپ؟ خود یوز کرتے ہو کہ نہیں آپ؟
2: جی شیمپو کریم ایکسیٹرا.
0: اچھا یوز کرتے. تو ریزلٹ کیسا ہے؟
2: بہت اچھا.
0: تو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ یہ سارے جو آپ کی زبان والی پیرا بہن ہیں اس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو ایشما کے حوالے سے؟
2: ایشما کے پروڈکٹ بہت اچھے ہیں اور ان کو یوز کیا کریں.
0: اچھا ویلیو.
2: جی
0: اچھا ویلیو.
2: میں خود بول رہی ہوں.
0: اچھا اچھا بولو بولو. ہاں
2: صحیح ہے. اور میں بھی کچھ پروڈکٹ حاصل کرنا چاہتی ہوں فری میں اگر آپ میرے سے سوال کریں تو.
0: اچھا صحیح ہے. تھینک یو بہت شکریہ سر. ٹپاؤں پہ درزی کا نا پختو کی.
2: बात सुने
0: जी जी,
2: वो आपने मेरी कजन अनिला से भी क्वेश्चन किए थे तो आपने उनको गिफ्ट दिए थे।
0: अच्छा, वो अनिला आपकी कजन थी? बिल्कुल दी थी, वो तो लेगा 5 प्रोडक्ट। खैर है, 6 उसको दे दूंगा, 1 आप ही ले ले, सही है?
2: नहीं, आप मुझे इलाजा से दीजिएगा।
0: कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए ये बताओ आप?
2: फेस वॉश एंड जो स्प्रे है।
0: फेस वॉश और स्प्रे, 2 प्रोडक्ट चलो मिल जाएगा आपको बस।
2: जी, ये पिंडी से कहाँ पे मिलेंगे?
0: पिंडी पे मिलेंगे, ये जो तरनोल नहीं है, तरनोल वहाँ पे मिलेगा आपको, सही है, कुरैशी ट्रेडरी के नाम है।
2: तो ये काफी दूर है हमसे।
0: तो काफी दूर है, तो पिंडी मैम इंशाल्लाह आपको एड्रेस बता दूंगा, सही है, बेगम हो जाए आप।
2: जी ठीक है,
0: ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का।
2: जी
0: ओके, अल्लाह पे, थैंक यू, थैंक यू, ज्यादा मना खुशहाल हो।

0: کال رباخ لمن وستا سو میسج کو مها دین پتہ بتا سو بیخی کال نے کوئی صرف سائلن بشی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ای دات جی خیر بلار شی ترور یو ماتا بغڑی پغڑی مو ای جزم سنگئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آواز دے باور دو کرنا پروگرام دے باور دو براہ راست آواز دے باور دو کرنا ماشاء اللہ خون کبھی کہنا دا شپی دا پروگرام پٹ پٹ شاوری دا چا ویلیو تا پروگرام ہونے ہوری ماشاء اللہ سنگ زما خور طبیعت میں واڑا زاگا خواہی بے بیری سنگا جوندی تک ماشاء اللہ
1: شکر الحمد للہ
0: جوندی ہاں دشمی پروگرام ہو رہی کہ نہ ہو رہی خبر خو خطرناک خبر بھی امک خا بے بخل کر برے خان دین اور خوبی کہ روان سڑ
1: خیر
0: شیراز و محمد بسازی نہ بچہ دت لو ما نہ بچہ دارا لو مرو خیر نہ دعا واپس واخ لو زخر گڈ بل کے تیرو دا لکه خبر دې رښتیا ده خا دا خبر دې رښتیا ده زر لږ به خیر واچي او ډیر بس خوخه به بدر بده خوشحالي کې خپل غونډه کې ټپو مې تشکل دا موبایل بند کې صحیح ده
1: صحیح
0: ده او کاټا ماشاءالله زنه خېسته
1: دا چا
0: ویلو دا ماشاءالله دا ته ډیر مننه خوشاله اوسې ستاسو په مردان کې اجازه ده 25 تاریخ باندې ان شاء الله ها
1: صحیح ده
0: اوکي ثانک یو ډیر مننه خوشاله اوسې اوکے اللہ حافظ نور تاسو میسج کوي برائے مهرباني تاسو په کال لګي وي هان 342 311 بایزي مهنه تاسو په دې باندې کوم نه غنسر ماته میسج کوي شي ها

السلام علیکم انعام بھائی، کیا حال ہے؟ میں بڑا فین ہوں آپ کا، پروگرام کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ السلام علیکم بھائی، بلوا شاہ پرمبن کرک ریڈیو مندر آواز بالکل کلیئر ہے میری طرف سے، لوبنا کو السلام علیکم، السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرگد اسمان بشی، سپوگمئی بشی اور نمر بشی، ٹول چدا یو زیکلی استاد حسن برابر بشی. تا تے جسو کوائی چی خیستہ نہیں بدرنگی، تا تے دی زما پسترگ اگوری چدر تو اگوری خبر بشی. ویلکم نیامی مہک دبرون دو گانی سلامون کے ویڈیو رزیات امنا تین کی خوشحال اسی. اسلام علیکم بیوٹیفل اینڈ کیوٹ انام آمو سنگئی پروگرام دے سم حد دے ایم ابو ذر بنا بیوٹیفل شنکر ابو ذر شنکر تا برازی خان رشا شنکر ابو ذر آمی ماں ورسے پر تو کچھ کار درو لگیم ہاں پدر روان 25 تاریخ بند انشاءاللہ را ستاپ کی حضیری دا پروگرام دیر زیادہ مزید کوئی نام بھائی تا تا سلام اشما اسلام الدین یم صابر دے کوٹ کٹنا دو آگانی سلامون دیر زیادہ مرنا وائی چی اشما زندہ بات زبردست پروڑی دی ملالا فریادی وائی چی ٹوڑتے میں سلام تا تا سلام علیکم سلام آئی ایم گل زمان خردک دے کرنگنا تا تا سلام علیکم سلام نصر اللہ دو آگانی سلامون کے دیر زیادہ مرنا فائز اپریدی یم دا بیسٹ آر جے کال میں ملاو شو ٹپے در سر گاؤں

وای پروگرام دی نایس دی بای ستاسو پشان دی سان خبر کوم دغه سلامونه مې قبول کړی زیات امر ته کې خوشاله اوسې انامیا ز حسین خان یما ستا خور دغه سلامونه کوم आवाज دی بالکل اوکی دی پروډیو باندې آی ایم فای کا کہنا السلام علیکم سوری نام خان جان یو ویلکم نایٹ شو کی بای پروگرام ډیر زبردست دی بای आवाज دی اوکی دی کرر ګریو باندې لای با خان دغه سلامونه کوم باندې زیات مننه السلام علیکم بھائی کیسے ہو ریحان اور ٹانگ سے عشما شاہین لگی مرد السلام علیکم بھائی سنگ انا الہی احمد اور زون عائشہ خان نے مریم خان دوگان السلام علیکم نورنگ نا السلام علیکم نازیا بھائی جی سر کریم لگوی سو دا بل کریم دی اتکڑی زمون پس بولے کی مرد پروگرام کھو کرا دا خو مونږ غنځنه شوې لګن ها صحیح ده دا ستا خپل دین او ایمان چې تاسو استعمال کړی تا لري ریزلټ نه درکړې نو ټیک دا نو مونږ نوم نشو چې هو بارل مونږ ایشما سره کار دی ایشما بیا ده وخا السلام علیکم بای جان څنګه یې پروگرام ستا په شان زبردست دی आवाज خپل راځي په کرک ریو باندې صبر اغل خپل کون دا غنځنه مونږ به بلګم

0: ویلکم بیک یو زل بیا تاسو ته هر کله وایم او زمونږ تاسو چې کوم دا پروگرام دینن چې د کوم د خوشحالۍ باره کې دی تاسو کال هم کولای شئ 0963-511-488 باندې د خپل رائے پیش کولای شئ چې خوشحالی آیا دا تپوس هم تاسو مونږ نه وکولای شو مونږ تاسو نه تپوس کو تاسو مونږ نه کولای شئ چې په ژوند کې چا سره څنګه خوشحالي راغلی دی راځئ چې پہله کالر ته پسې ځو چې پہله کالر څوک دی د کوم ځای نه دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام پیر عبدالمخلص صاحب ډیره مهرباني تاسو سره عمر داود
0: پلاینه واه وعلیکم السلام داود بھائی څنګه خیره ده الحمدللہ تاسو حال رہتا وائی پروگرامر وائی
1: پروگرام چتا پروگرام مجھے نا اور بیا خدا لجنا انصافی خبر
0: یو جہان مننا استاسو د مین استاسو د خلوص یو جان مننا چې کوم ټاپک دی هغه متاسوار وي دو ټاپک مو سه تاسو سه خیال دی باره کې
1: بالکل تاسو ټاپک چې لکه خوشي به مختصر څنګه ملاوي
0: بالکل
1: خوشي ساجي نو بالکل خو لکه پټا تک باندې خپل او منیجر سے تاسو دوړو ډېر زبردست خوندور خبرې وکړي
0: جی
1: بالکل کم نن سبا وخت راغلی دی چې لکه ډېر زیات ټینشن انزایټي او داسې وخت راغلی دی چې هر سړی کم دا پتر باندې دا او بالکل کم خوشی هغه مواقع بیا بالکل ډېر زیات کمې شوي
0: بالکل
1: خوش جی جی خوشی بالکل کم دا ډېر کم اور چا کو کم دی پیغام ککړ دی پریشانی دا چا بے روزگار په سلسله کې هغه دی روزگار نه ملاوي دی مہنگائی دا امن نشته حالات داسې دي بالکل خوشی کوم دا ډېر په مشکله ملاوي کې خو بیا هم موږ ته هر چا ته کوشش پکار دی چې لکه داسې زندگی داسې اصولو باندې تیرول کوشش وکړي چې لکه هغه ته په هغې کې خوشي ملاو شي
0: بالکل نو تاسو ته په ژوند کې چته داسې یو مقام درغلی دی چې ښه پکې خوشحاله چې ښه خوشحاله پکې
1: بس خو خوشحالي خو دا ده چې لکه هر سړي ته دا خوشحالي پکار ده چې لکه هغه صحت روغي پښې لاسونه روغي او چې کومه دا نور ټول څه بیماري نه وي پریشانی نه وي یا داسې څه دښمني لا نورې کیسې نه وي نو بالکل ښه پکار دی چې خوشحالي وکړي
0: چې ښه اتڼ دې پکې کړي خوشحال پوئے گی مینیجر سے مینیجر سے بھائی چاہ خدا سے خوشحالی چدا پتہ نہ لگے گی چدا پکم ہے لارے دا یو جان مننه ان شاء الله تا کال کول یو جان مننه ان شاء الله شکریہ
2: جی پیر صاحب دا دود به ور سره سی په کال باندې ډیره ځاته مننه خوشاله اوسه کې سی بل کلر ته بیر شو سوک دی سره د کم ځای نه دی چې بهرال د دوی لاین کټش 0963-511-488 باندې اوردون کو تاسو بالکل کال کولای شئ او په دې پروګرام شي مشر خبرې ترې وکولای شي کوم تاسو خبرې وي سي نو په دې ټاپک باندې خوشي مندې سي نو تاسو بالکل چیرته تللې شي السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
2: جی قربان سو خبرې کوي د کوم ځای نه ګلو سا سلام شي ګلو سا زو دې عزت کمزور د کلش په زور خبرې وکي ډیره زیاته مننه ګلو ساس یو جهان مننه قدرمن شي عزتمن شي تاسو روغ للی چې پروګرام شي مقاله کو ډیره زیاته مننه ګلو ساس وای کنا چې سپ دې شند خوشاله یو کنا
3: یار ان شاء الله خوشاله یو پس خو بیا ما شکر ادا کوم
2: ویسه خوشاله هغه خبره ویسه تیریږي خو تیریږي زندگی ها بلا تا نه چی تیریږي زندگی سه تیریږي خو تیریږي زندگی بشک چی تیریږي زندگی او په ګلش ګلو ساتمه څنګه تیریږي زندگی
3: یار شکر درخم بلا شا تیریږي
2: نو سو ګلو ساتاس په هم بلا عمر وی کنه سي هغه د شه خبره وی چې عمر مخوړل ډیر زیات نو کم عمر کې ډیر زیات خوند او کم عمر کې ډیر زیات سکون او سوای تاسو
3: یا
2: نو خو مخکې زندگی کې وګورو ساس دا سخولیات نه وګنه مس سخولیات راغلل او نو تاسو بیا چې بیا لکه تیر وخت شي خوند او مزه و اس کمپیر په دا وخت شي
3: البته سہولیات ډیر نو خو شکر دا خوشحالي په هر وخت په خوشحالي و لکه مې دې تماشې په وی غم بده دې په زړه نو بس چې مې بده یار په فرانسوي کې میلا دا
2: هم
3: بده دې
2: تیر وختوں نے تیر وختوں تھا خوشحالی کال کلو ڈیری من چرو لے کال دے وقتی اللہ دے پکے خیر ہوئے چھے نکہ ہوتا سو اللہ کے داغتا خدای قدرتوں نو خبر ہے کہنن سی نو سے انسان خالا خوال کے گن ملومات کی اول نو بے انسان پر زہی بانی ہوئی
3: انسان
2: انسان مثال د مڑی وی کنا مصروفیات لگے سنگے تاس مصروفیات بھی تصویر بختی چکش ہے دا دکان چارے لیاری ہوئی دا کور چارے لیاری ہوئی اثر رسم میں گرمی لش کے مندر کے پٹے گئے نا خبر خبر دمر انتظار گلو ساس نو ماتا حکیم صاحب سره د گپ وایلا وکنه سی زما چکم دکنه زما میسجونه بده ټول حکیم صاحب تفری خو دی وا خوشحال گرزوی گلو ساس مش مصروفیات داسی وی چتو بس اوس لاڑ شي کنه وذ بشه امون گه بتر 1 بجے پوری ویشو گنه سی کلا پیوسیس کی کلا بلسیس کی چ بیا مستر کی پٹی شي نو بیا چې کوم نه کنه والا کې ترانسمیشن بیان کول دي یا کوم نه کنه شپه خوب ولی نو کنه با خوب کې بیا لګیو سره چې لکه ګلو ساس تړه ماشه ټول
3: موزه خوب
2: نه نه تاسو خو ګلو ساس مو زه کلی ته لړو کنه کلی ته نو کلی ته چې لړو نو بیا ویدو کنه شپه ویدو نو شپې مې خوب کې نارې ویلې چې ګلو ساز ډېر ورځې ته مننه دې کال کولو یو جهان مننه نو
3: مطلب پاته مې وکړه خو نو راغلې ما ویل چې دې چې راغلې د مور داود راغلې خو نو شپ نو
2: نو به دې ټایم کې مې چې کوم ده کنه دا نارې مې والې چې را تاسو ډېر ورځې ته مننه دې کال کولو دې سیمې سره نو مور مې چې ګښو کنه غي وشه لکه خدای خیر کې سم مسله ده درته تینې مشه نارې کې نو بیا خو زه ودشم مې نه بس پته نه درته لګیدلې نو بیا چې کله بیا ودشم غلک ته مې چې الکه چک شکه نه بجلی وګزې بجلی غلې د کنه درغلې د خدای مسلمانه بجلی نه کسې لایې نو هغه یاره بیا سه بجلی مسله شته مې خدای په کال د سیستم ټینشن وره سره مې الک ته مې چې بجلی وګزې چې بجلی غلې د کنه درغلې بیٹری کې چرشتې هو کنهشته موږ په خوب کې دا نه رو ګلو ستو اوس مانی کنه مانی بجلی پس طرف تھا لنک کٹ سا
3: جی جی بس مطلب سے تو ہے کم سے تیر دا سے دغا ہو کر جب دوائی در کی مطلب سے بارے کور تے سے دا ٹینشن ہو رکھی
0: زید بالکل
2: کما لکدا ٹینشن نہیں گلوس دا اصل کی دای کنا سی خبر اغه ذمہ داری داسی کنا چې انسان بیا پدې مند سوچ کوي چې ګور دان او شی بدان او شی نو بیا په خوب کې اغه چې سوري وای کنا
0: ہیلو
2: وما وملج وخند كان خان دينا بخندو ولا كاسدر بسربيا يا
3: خيزي خوشاله
2: سي الله ديك درمانك سيد لك دينا مننا خوشاله شي درمان شي دور سر غلوس از دينا مننا د شيغري نسي غلوس از خبر تري اوكر لزي پیر صاحب
0: يكن
2: زمش خبر دون كده بلك لرو غرسوك دير سر
0: الله السلام عليكم وعليكم
4: السلام
0: جي خوري سنگ خيريت دي مامو صاحب والے سنگ خیر تھا طبیعت صحت مامو دے نشتا مامو دے آگے نمو بدل کرے دے
2: جی جی خورتے سنگ چل رہا شاہ
4: جی
2: بالکل شاہ سی مامو گاندھی سو دے رہا تو اچھا یو مامو دے دے سن مائدہ سرنگا نا میرا تو شو مامو دی سوک دی سنا مائی دا
4: مامو تو چیز
2: اچھا لکھا زا سایدہ سایدہ او نور
4: نور
2: نشتا دے دا غشانی وستالا بزی انام در کوم سیدہ چی چرتا انام برابر شی کنا
4: مامو انام برا کوا کو نو خبری شلی زر کوا
2: سرنگی
4: انام برا کوا
2: اچھا اچھا انعام نہ گوڑے ماشاء اللہ میں دس خبر لگی ہے گرو چی انعام انعام نہ گوڑے بس بس انعام انعام مرا کوارا سے صحیح دا زڑی رہا من نہ بس انعام نہ گوڑے کہ نہ بیا دمو تکڑا خور جائے تو صحیح دا سے انور انور خلق تو کم نہ ماخلے
4: انور چوک
2: دی انور جی تا مو چھ چھ انور خلق تو کم نہ ماخلے وٹا بدا غشانے سے بس اس تکڑاش ویشا اس وی شور شے ماشاء اللہ ماشاء اللہ پنظر نہ شے نو بس اس تو ما تکڑا خور دے اس میں تاثر لگی اس تاثر بیا لنجا نہ کو مسا آخو چکم دکن تا چکم دکن ما سر لنجی کے زما خور دے نو با خور دے تے کلے کلے مامو دماغ خراب شی کنا
4: پٹھی
2: نہ اما ورته دا خبر وکلمې چې بسر بوجو او چکم د کنه تبه وزکه زما خورځنه ولاړه و نو زما خورځه خو چکم د کنه مدرسې ته دې پټی جو نه وینه غلې شه کنه خدای دې و چکم د کنه باندې کوم چې لکه د بیا بیا بیا رتی چې ته خورځه مدرسې نه پټی جی اچھا ته ته بیمار وې کنه او کنه تبه دیوا او دا ما وې ته مې تبه دا چکم د خبره چوا خو نه ورې کنه او اچھا مائی تے خورزی چکم دے کنا تبا دا چکم دے کنا غیدی وجہ دے کنا مو خورزی خدا سینے کی ویچے رکا خورزی چکم دے کنا غا مدرسی نا پٹھی جا کچھ مامو پی زندگی کی چرد سکولا نا دے پڑھنو مو خورزی بغولی پٹھی جی مدرسی نا دا سیدا کنا دا ما ورته وي هغه چې نه وي تا خو ځکه کوم د پټیږي او کوم د کنه سبق نه مدرسې نه پټیږي سبق نه ورچی مې سبق ورجی مې بیا دا خبره چونه کې او لږ غوسه ورته وکړه ساره ته خو چې کوم د کنه خین واکر ته لږ غوسه وکړه شابه ورته وې جو سو ورته وې لږ بدمشي ورته وکړه کنه چې بیا دا خبره نه کې یا خدایا پاک دم دب دڑکی ورته وک کنه چې لکه دا بو کو به ودا وک ک داسې دی بیا وې نو
4: متکبل
2: نه شو بیا شو ورته مطلب نه نو دا خبر چانه دا ورېدل دا خبر بیا مکو کنه به دا تسنګ ډر نه خرجه دا خبر مکو ته چې دا بو کو چې کنه رو بونی دې چې چخ بده نو بس داسې داسې دب دڑک وک یار ته سنه بده نو بس
4: ٹی وی سی گنچائے
2: دا کونډی زکه ویته کنه خلک وی کنه فلانه ایز کونډای دو دا کونډیان داسې دي کنه د دوی ګرمي کیږي
4: اچھا
2: دا مثال د مچلی ده کنه د دوی ګرمي کیږي او بونه بغیر چې کوم د کنه دانه پات کیږي نو دا گنجای وکي نو به دې ته پس نه لیپاپا وره چي بل سڑی نہ مس تسکمن واہ واہ واہ پوزیشن دیکھنا گنجائی دی گنجے خان گنجے خان خان دی زما خرجی گنجے خان نہ مے داشا نا
4: گنجے خان نہ
2: یا خدا پاک او تو زما منے کنا منے لکبیا میں غصہ کے کنا
4: یا پر منے مامو ونا
2: او غی نمدا او غٹبا عرف گنجے خان دا ٹک ٹاک کے ورکا او تب چھ ٹی وی پہ کیوں نہیں پوچھا ہم دغه دے او کبیا نہ من کنه لکه وز ټیک ټاک کی ویډیو جوړ ک کنه چکم ټی واګار کس وی بس پښ هم دغه دی
4: ها ها چې ګنجې مې ربه ما ته د روبټا دا جوړ را یا چې ګنجانو
2: د دغه وین کنه غټه ګنجې د تک سره زلیږي ها وا وا زه کو زه دې ته چې دخل کنه ما موګان ما جوړو به خلک در پرې خان دی نجی سې چی خان ما مو دی گنجائی سعید ډیره مننه خرچ خوشاله شه او ګره نن خبرې ډیره وکړه لیکن بیا وې ته مت ټایم نه راکې
4: هاو
2: کنه مو ټایم پر اکو کنه مو جو نو ریپ پرته چرته پروګرام را نو بس ته ور سره بدی کې دا خلکو سره نو بیا بز ته لا ټایم ډیر درکو سعید او دا خلکو نمونه ما خل غنځې کړې شپه جوړه وې سعید ډیره مننه دا زموږ خرچه سي ډیر زیاتې ګلې منې وې نن ګلې منې ختم شي ګره تم له ټایم نه راکې او مشته خبر مکنه نه کوي پھر سه وګره سوک تیر سره
5: السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو دکم زنا
6: ہیلو
5: وعلیکم السلام جی ورور سو کو دکم زنا الله چوکیدار ماما څنګه خیر اتا
6: شکر لتا چرنګ شیه
5: شکر دې ډیوټی دې څنګه دا
6: ټیټ ما سره صدا
5: پکې خوشالي کنا چوکیدار سے حالات لگ بیمار ہو
0: امین امین انشاءاللہ بستاس دعاگانی دستاس مینہ دا
2: چوکی دار سے وہ
6: جی
2: گیدڑ والا خبر خو کو ورتا نا
6: گیدڑ والا بیا خندا شروع کر بیا
2: نا زا زا خندا نہ کو بس مجھ بنا خندا زا
0: نن پروگرام دا خوشحالی دے چی خوشحالی بسنگ کی گنو او کلا
6: خوشحالی دا سے ولو کی خو اونا بیا دور خوشحالو پتا نہ لگے دی تے لے دے کواب کواب
2: آو سعید اغا گیدڑ سره چی خوشحال وی کنه گیدڑ دل خوشحال شوته دل خوشحال شیا خبر وکا
6: نا بیا جو سه نا وکو
0: جا
2: نا نا گیدڑ ولا خبر راتو که چوکیدار ما مزان مخلص او ګوره
6: گیدڑ ولا یار وا ته بیا خندا شروع سی بیا ته خندا
2: سی اول جو خنده کنه ګوره په دیش پی کی ته خلک خو خنده کنه دا ګوره سمره د شا خبره د جته خلک خو خنده چا په ټپ وجه باندې چا په مخ خندورو شي
6: چپل
2: سرائے کی بچ کر
0: سرائے کی بچ
2: چوکیدار ماما دے چوکیدار ماما بچے کی ٹپونے والا چوکیدار ماما حسام پاکستان ٹیم کی محمد عرفان چک بو آسے چوکیدار ماما سے دے چوکیدار ماما دوشکا وا دے سرا کہنا سرا دے دوشکے دے منڈے والے چری دور وہ در سرا کہنا کر چری دور نہ در سرا سرا چری دور دے منڈے والے اچھا اچھا پڑکوا لگی دے منڈا کیڑی دے ورنہ جیسے تو اس خیال کہ گورے خان سب کی دڑوں نے دگی روڈوں نے بیار وزی گوری داغا رنوال خواہش کر وزی بیا نہ نہ راجی ولے نہ راجی بس خیال کے واسطے نہ ٹپک خلوش ککڑی تا منڈا کڑی ٹپک دے اور پریش ہے ڈیرا من نا جا سہی دا من نا خوشحال سے کدھر من سے
6: سلام تے مبارک شاہ سلام تے
2: وعلیکم السلام دو جناب چوکیدار ماما ڈیر فلے خبر لیتے زخ گانے طرف تو بلاڈ شو سے ابھی ابرا شو خبر بھی اور دونوں کو سر کو اور دونوں کو سر گپ شپ ہو لگی سے نو ور سره سره چکم دا زمونږ چکم لیس نه دي چې او ته بسنه سم سکی هم وروسی او سره د سره خبرې حق او سی او زکم دا میوزیک چکم نه کنه به اور تبلیک او سی نو بالکل چې اقدر من اردن کو زوی سونګ طرف ته سی نو بیا رزو ته سره خبرې تر کو چرته هم مسه مونږ سره او سی نو دا غا یو سنیحان ترک په واسه کې دا ټپی دی ډیره زیاته مسیدارې دي چې دا درمن دا اور بیا رزو ته سره خبرې کوي

0: ویلکم بیک یو زل بیا تاسو تار کلی وایم چې مونږ تاسو چې کوم نن ټاپک دی مخکې په دې باندې به خسته خسته خبرې کوو زیمه تاسو را سره اوسېږئ په لاین باندې او کال هم کولی شئ او 09635114488 باندې مخکې د دې ټاپک به داسې انداز کې راځو چې مونږ تاسو د حالات او د خوشۍ په کومې لمحې کې به زو او څنګه بکیږي د خلکو سره به څنګه ژوند کوو څنګه به تاسو په دې باندې مونږ سره اوسېږئ او لاین کې په دې باندې کال هم کولی شئ 09635114588
1: باندې 09635114888 باندې کال کولی شئ. پیر صاحب تاسو وګورئ څوک دې سره د
0: کوم ځای نه دی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی ورور څوک د کوم ځای نه؟
2: سلیم نواز غندپور خبر کوم تحصیل کلاچینا.
0: جی جی سلیم بھائی څنګه خیرتا؟
2: شکر دے الحمدللہ تاسو سیاست.
0: شکر دے الحمدللہ. جی وای تاسو پروگرام ار وای؟
2: جی پروگرام ار ولا گئے نو چلا ډېر خپل پروگرام دی.
0: بالکل
2: سردار صاحب مال کیته خبرو وار ودا. دا پښتو کې سما غریب تا کله نور دی کو باین کو کې دا ډېر
1: مسئلہ دا جی بینکو کے موش پہ صحیح پہ پوئی نشو کہنا پشتو کی دائی صحیح نہ پہ پوئی دائی سے لگا دا سلو بھائی رہ سر اکڑا کہنا سے
2: تاسو بینکو پوئی رہی ماشاءاللہ اس پتا سو بلک صحیح
1: ورکا یہ سڑا ہوں کہ نہیں سڑا ہے نو چی تلوڑو بیا کور بولی تے چی چای دے تروبو سکو شربات آگی ہوئی تے دا سے دے خدای خیرون کل کزا دے خیرون کڑا مطلب دا جی دوڑ تا می موڈ جوڑ دا کہنا سے چای تخم شربات تخم نو دا چکم چوکی در ما مونږ داسې حیران کړو مې لکه خدای دې داسې حیران کړل چې موږ دې حیران کړو سړی نو الحمدلله جی الحمدلله تاسو څنګه یې شی جوړي برابرې
2: الحمدلله پیر صاحب جان سره
1: مریدانی سما اور دا گور آگا پیر نہ دے چیتا سو دسر مریدانی اور لائن میں لگی دلی نہ داغ آگا پیر نہ دے گورے شاہ
2: بل
1: مل گرا دی متی اولا سر لکھ لیجیے پیر متی اولا بلوچا مرگر بندے اوشتی سرا
2: مینیجر
1: خیر دجی شیو امن دا بالکل
3: چرنگ
1: جی باہر بارون سے سوچ کے شو کر پروگرام درد لے لو بارون نہ قدرت نہ دے خدا کہنا پتہ ہونے لگی ہاں صحیح نور خور سریں گے شاید جوڑے بالکل خپل زما خور پروگرام آوری صحیح زما خور پاول دل کال کڑے کہنا پتہ نہ لگی خور غصہ والے غصے والا نہ ماں کا خور غصہ والا نہ گرے زمین کا شریف خور دے چاہتا وٹا با تھا
0: عمر بابا

0: شي
1: ډیره مننه سي ډیره مننه ډیره مننه سم خور خوشاله شي که درمنه شي د کال کول مو ډیره زیاته مننه سي
2: السلام علیکم
3: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام بټیر ماما
3: څنګه
2: بټیر ماما څنګه
3: خیر دې شکر دې الحمدلله
2: دا کوم زنه خبرې کوي څوک خبرې کوي ماشاء الله ماشاء الله
0: نه یا خو بټیران نشته ده کنه او بټیران خو نو وخت وی لګ د بیک گراوند میوزیک غلی کوي نه
3: اوس خو تاسو بار کې تاسو ته ناست کنه بټیران او بیا سار د مالوی
0: او کنه خو دا مهم ده دا کم بیک گراوند میوزیک د لګولې دي چې دوی خبرې سره وګ بیا خیر دې زور ورکې
3: ابراہیم
0: سنگ ابراہیم چکر مکر لگے کیا نا بٹران مٹران روسی کے نوی تروسی چتا دا ابراہیم گوندے برتوار بٹیر چونی سی بما سر ربی تو صحیح دا صحیح دا کنا جی جی جی قربان جی جی وہ پتہ رہ چوکا جی جی قربان اور اڑک مخلوق سے ہی پتہ کپری کے خبر ہی نور مجھے ما خبر ہے ابراہیم چکم دکھا بٹے کی ہم مضبوطی واسے نہ جتنا ڈکی پکے صحیح تھا برتا بٹی ری کے نا ہاں ہاں صحیح صحیح بس بٹیران بکی ملو جی خرچ ورچا کر بس بیا اللہ مقدر کا اللہ مقدر کا گپ لگو عزت مان سے
2: پروگرام مروائی تھا سو
0: پیر صاحب پیر صاحب
2: پروگرام مروائی سنگ تاسو کے چکم دا تاسو جال لگو لے دے دا زون کی خوشحال یہی پکے ال تک سکون در تے ملا بالکل زبردست خبر ادا دیر زبردست
0: پیر صاحب پیر صاحب خبر ہو رہا کہنا پیر صاحب ریڈیو اور بھی کہنا اور میں نہ ریڈیو نہ اور خوب کے کال کھڑے دے
2: خبر خوشحال دی دا زبردست خبر دا پدی باندھے واقعہ یاد شو یو بادشاہ وو بیا غ خپل وزیر لوویل چې مال هغه سړی را وغواړه چې د پژوند کې خو خوشحال وي چې دسی خوشحال وي چې زتی د د سره سکمې نه نو وزیر لاړو په کلی کې او په شار کې ګرځي یو امیر چې کم سړی و داسې مالدار انسان و هغه سره ملاو شو هغه ته ویل چې تا سره خوشحال پژوند کې کنه نو هغه ویل چې زنه هم خوشحال هغه ورته چې ولې نه خوشحال تو خو امیر سړی نو بادشاہ تا سره پیسې همشتا نو دوور لو ویل چې زه نور پیسې غواړم دا غ په بسکونی کې پروت یم هغه پیسې غواړم بیا وزیر مخ کې لاړو د یو چې کم افسر وو دا افسر پسې لاړو د سې یو عمر داود دوغندی افسر.